0: Jacob eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wich ripishab, ekonoheria judío ekopari tinimit nim kikilwiriare. Shpeguk in, yaretak chiare konakachwech, kubichwech. Saulo, wachalal, chadkai bahumulchik. Katekuri riin, chichanim shingwilriare. Katekuri kubir. Riki Dios riekatat. Shrachcheri atka wetamahri urayibal riare. Arechri atka wil risuk winak. Ekatari ujabal, cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakaushik, cheriat. Utche gabir chikiwach konoher riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzir kaweyehna, kakabih, chatgualehok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chi riini inkochi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchauruk ri Dios pari nim rachoch, riin kohun nuichik, riin shingwil riahaushel, cheshubir chuech, shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, Rumal rech cheman kukulash tari riatzih panuiri in. Riin kimbih, ahaushel, riare ketam, cheri in patakri sinagoga, sheinkamubik, eshinkyak pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asiar, rihachintak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riugik el ri Esteban, rialtzih pawi, riinink ochila, shukuhe riin. Utsheng wilori hachintak shekamisanik riare, e inri shinkolori katsiak riare. Katekuri, shubichuech, hat, riin kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeh riare chikatena wetsihri, katekut luktak wetsihri, shkirakakeh kichi ekkibih.
2: Chiwesahubi chori wachulewe kumunakri. Yare man ut tak chikor yuk azleman.
1: Kikiban si balak kash, ek kikiak rikatsiak, ek kikiak ripoklak patak kiakik. Rikinimal kubano chik kamulok riare pariha rech richo. Ek takanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ke tamak haschek hirakakek kichi ribinak puwi riare. Are tak chik hat im riare, ripablo kubik chrech rikamalbe, chkech ewok alwinak.
0: La yatal chiwech arechri ishki hichik hunak romano, che mankota hun katbal tzik chban puwi.
1: Ruk tak wetzikri, rihun kamalbe, kberuk likinimal arech kubik chrech.
3: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ah romano.
1: Rikinimal kpetik ekuta achrech ri Pablo.
4: Chabik chwech, la at ah romano riat?
1: Kubik.
0: Hinak ut riin in ah romano.
1: Rikinimal kubir.
4: Riin si balak puak sinya oche ulok ik arech kinukik in akromano.
1: Ri Pablo kubir.
0: Riin in akromano chipari wala shibal ulok.
1: Riwinak chesepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibir rib rumal res chesretamak chesuhat ik richich chrech hun akromano. Parihun kichik. Krach kretamak has rikask kibig ri ea judío puwi riare. Kubanochek kirik riare, ek takanik arech kimulik kibri enim chuchkajawib ekonohel ri sanedrin. Katekuri, kukamulok ri Pablo ekuya riare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo ke ukayeg ri sanedrin ekubig.
0: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, Chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubich chrech.
0: Ri Dios katuchei nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katochzih panui ruk ripishap. Ikawetsela huwach ripishap aritakchi katakanik chinuchayik riin.
1: Ri each imiya kikibir chrech.
3: La kabir etzel taktir puwiri num chuchkahau rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubir.
0: Ishwachalal. Mawentamta weare nim chuchkahau ri riare. Rumal rech che zibatalik. Mawetzelah uwach rikinima latinimit.
1: Ri Pablo retam chikore hukat kechri e saduceo, e shokujeri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
0: Yacharashik, riin in fariseo, in rikual hun fariseo. Riin, in kochu wachri at baltihri, rumal rech cheri uch, kkiyeh rik astehi bal kiwach rikam naqib.
1: Rukwetzihri, shastanim kech ohinri e fariseo, kukri e saduceo, eri komon shkihach kiwach. Rumal rech cheri e saduceo, kikibirche mankota rik astahibal, mankota ri e angel, mankota ri e ushlabal, katekutri e fariseo, kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalak ash, ehuhun etzibanelab kechri e kihukatri e fariseo, kiwalihik esibalak kekulelan chewe hastakri.
4: ريوخ من كتاريخ تخون إتسيل خاص واج بوي ويأجري لخون وشلابال لوش جاوروك ونخون آنكل نلو
1: إتشانيم شوالا خون نمالاق جوخش كيشوال ريكي نمال كوشي بيخري ويريبيناك كيموش ريباو شخيك وري كيوتاق ري إشولتاتو أريج كيقاق ولوغ إك كيكام وبيري ري باريخا ريج ري جوخ باريخون شاقب جيك ري أخوشيل كولو ريقار ياري إكو بيخ جريج
5: چكوبي باقوش خيري خاچا قس اوتس کو بيشيك شبان پنوير اين پاري خيروسالم شوخو خيرا خوشيك چه خيري اوتس بيشيك بانو پنوير اين پاري روما
1: اري تخچيك سقرسن اوچريقيخ ري اخوديوك كي موليخ كي شچومانيك اشكيخي كي باكيتسيخ شاسروك ري اناتيما چه مانكيو اتانا اي مانكي قومون تانا چي كاتينا كي كاميساخ ري پاولو ري اري چشكي چوماخ ويري اكي چينا اوچري كاويناق که اپنچ کی وچری انیم تخت چوچ که خبیب، اری انیم ویناق اک کی بیخ چکچ.
2: ری اوخ که بیخ شس روک ری اناتیما چه ری اوخ منک قطیخ تانا ری قوا اری قوکیا چی کتینا ری اوخ که کامیساخ ری پابلو. کتی کو ری ایش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چرچ ری کی نیمال چه رخوشیک چه که کامولوخ ری اره ایوک وارال. اریچ ری ایش اوز ری لیک کی بانو ری اوبان تخیک کتی کو ری اوخ اره تخچی مخا کپانیک خا کامیساخ ناری پاری به
1: ریرال ریراناب ری پاولو شرطماغ وری که به او بیک چی پاری خا ریچ ری چوخ کک او بیک اکو بیخ وری چرچ ری پاولو ری پاولو کسیکی خون چکیچ ری کمال به چکیچ اکال اکو بیخ چرچ
0: چک اما او بیک وی اکال ری چوچ ری کنیمال رغوشیک چی کو بیخ خون چیخ چرچ ری آره
1: ری کمال به چکیچ اکال کم او بی ری آره اکو کم او بیک چوچ ری کنیمال کو بیخ
3: Ri Pablo, check opache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok weak alri chawech, rumar rech check o krach kubir chawech.
1: Rikinimal kukam ubiriak al chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
4: Hasri kawah kabir at chwech?
1: Kubir.
6: Ri eahudiush kimulirki ek kark kita chawech, arech kakamolok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chwek. Arech ut unikoshik ki ban ri ubantakik are Makoh ki tzik ri e are Ek I china chugosh ri kawinaq Rik ke ye ak ri are Shki bih ruk ri anatema Che man ki tig tana ki gua kukya Chi katena ki kamisak ri are Kate kuri chanim ri ke ye amchari at Kaya bech kech che ubani kuri
1: Rikinimal kuya kan ri akal Eku chilbeh kanok chrech we tzik ri
4: ما بیخ چرچ خوینق چه شبیخ چوچ وی خستقری
1: کته کوری که او سیکیخ اکیب اک امال بیچ کچ اکال اکو بیخ چکچ
4: پری او شیب کخبال چقاب پا آنی نقیل چه ایلو بیک چی پاری سساریا اکیب اکال اشولتاتو او شکال لخوخ کی که کخ بیخ ری کیخ اکیب اکال اچیخا بروک ری کی خستق ریچ چوخ کته کوری شوقوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو E utsuk amiku bikriare, chibanachik ateruk rikatalzir Felix.
1: Katekuri, kutsiba hun wuch.
4: Ri Claudio Lysias, kuya hun rutsil uwach chrech ri utsalach atalzir Felix. Ri ea judio, shkichapwe achiri, eshkar shkikamisach riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato, eshintokih riare pakikab. Rumal rech chewet amchiriare hun ach roman. ری این شنواخ شنوه تما خاص ری ایتسل شبیش بوی ریاره کتک او ری شنکا ملوک ریاره چواج ری کیسا ندرین sin wilo chiri eare ke chojin puwiri kipishab. Eman koto hun gasu wach chikuye ok kamsesh rumal un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wet am chikik chomahri itzel puwiwe achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri sin miyek chikechri winakri dike binri itzel puwiri are. Cherahawashik kikik amu biri kichok chawachri at.
1: خی خاصری تقنیق شیاچ کچ ری اشولتا توک کیکام اوبیری پابلو اچاقب کیکام اوبیکریاره پاری آنتی پاتریدا پاره هون قیخچیک که کیا کن ری کی کهنیک اره چ ایاره کیکام اوبیریاره اری ایاره کتالیخ پاری خارج ری چوخ اره تخچی شاوپم پاری سساریا ری کی کهنیک کیا ری ووخ چرچ ری قتل چیخ اک کیا ری پابلو چواج اره تخچی شو سکی خی ووخ ریق اتال تیخ کو تاو خاچیکری اوتی نیمیتریاره اره تخچیریاره کرتا ماخچیریاره اخسیلیسیا کو بیخچرچ
7: کاتین تاتا بیخ نری اره تخچی کی پتیکری چک خون ریسیخ پاوی
1: کاتے کوری شتقانیک اره کو کی سشریاره پاری راچوچریارودس ایچوس کاپیتولو 24 پاری خوب قیخچاقنق رینیم چوشقاخاو انانیاس قاغو لوخ كوك اخوخون تاق انين ويناق اخونج اوهل باكيوي ويناق تير تولوريو بي اجواش ريق اتال سيخ كي كوخون چوخ بوي اري بابلو كي سيكيغ رياري اري تير تولو كو چابلغ ري چوخ خيري اكو بيخ
3: مالتيو چيري اوطلا خاماري ري كو قوك اوخ او مال ريات اشو قوخي مالتيو چيري خاستاق چشاك اش ريات باوي قاتينا متري ری اوخ سیب الاخ کا قامل تیوشیخ پرونوخیل ارونوخیل کلبال چاویچ ریات او چالاخ فیلکس قاتک او تری این منکین وقتاخ کم من نیمالاخ کاش چاویچ کن تا چاویچ چه کاتا تب ای خوبیق ری نوچیخ روک ری اوچیل چه کو اوکات ری اوخ شقیلو چه وی اچی ری خون نیمالاخ بینل یا بیل ری آره کبان ری کاش کشول کنوخیل ری اخودی و پرونوخیل ری اوچولیو قاتک او ری ریاره خون خوز کمال بیچ کچ ری کی خوکات ری ایخ ناسوره و شکوخه ریاره شراخ کرتلاخ ووچ ری نیم را چوچ ری دیوس ای ری اوش قاقاتیخ ریاره کاتگوری ریات کتکوونی ککوتو چی اریچ کاویلو چیر کقابیخ اوخ بووی چی قستیخوی
1: ری ایا خودی اوش کی تو او اش کی بیخ چی قستیخ نو خیر وری کاتگوری اری تخ چی ری قتل چیخ کبان خون کتبال چرچ ری پاولو اریچ ری کویا اوک چاویک ری پابلو کوبیخ
0: ری این گوی تام چیری ات ات قدل چیخ پووی و تینی میتری شا سیبلا خوناب چیولوگ رومار وی ری که این کوبا نکوش چاویخ ری تاک چی کم بیخنا چاویچ ری توبال ویب ری این کم بنو ری ات کت کوینک که وی تاماخ وی ری منگو بنام تا کبلا خوخ ایخ چیری این شیمپاقی اولوگ پاری نیمالخ را چوچ ری دیوز پاری خیروسالیم کتی کوری پاری نیم را چوچ ری دیوز اون پا تقری سیناگوگا، اون پا ری تینیمیت، منگین رقم تاک چه تاکین کم بن ریک اش چکیچ ری وینک آره تاک چی کنچ او کوک. کامیک ری، منگی کوین ده چه چو سقری ساشک، چاوچ ری خستاک چه کامیک کی کی بیخ پانوی. کاته گوت، کن کالا خیساخ وی ری چاوچ. ری این کم پتنیخ ری کی دیوز ری نوتات، آره تاک چی کن ترنبیخ ری بی. نوک علوم ری نوکو هونک، پارو نوخیل ری خستاک چه کو پا ری پیشاب، ای پارو نوخیل ری چیب تلک پاری قشال او چیخ ری دیوز. کینه یین چه ری دیوز ای خچا ری ای آره. چه کو خون کستا خیبال کیوچ ری اسوک لخ تقوینق، شکوخه ری احمکیب. رومال کوا، شکوخه ری این کین وقت چه کو خون او چلخ نو چومانک، چووچ ری دیوز ای چکیوچ ری وینق. آره تک چی، کوچی سیب الاخ نو خوناب، ری این شنگ امو لوگ خوخون تق پق شریچ و تینی میتری ایشین جی خوخون تق دبل تقب کاته کوری شنگی رقا پاری نیم را چوچ ری دیوز اری تق چی تخین کی من گوری چوچ چی اق انوق ری این شن من ری چاخ چوبنک شن بنو ری این من کت کش شن بنو اری چ ری وینق شکی مولیخ کیب کاته کت ای خوخون ای خودیو ای خاسیا ای اری ری ری اری ری رخاوشیک چه که پیچه وچ اکی که که خون چوخ پانوی وی که خون خستق وچ پانوی ری این کاته کوری وی ایاره ری چه ری اک اوارال ری چه که بیخ باری نوماک چه شکیرق پانوی ری این آره تک چی این که چکی وچ ریسانه درین La shuwi rumal rech che in shin raqaqeh nuchi chikishol rie are eshin bih. Riin, kamik ri, kipan qatbal tsiq panuwi riin rumal rech rik astakhibal kiwach ri ekam nyaqib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastaq puwi ribe, ekuyakan ri qatbal tsiq pahonchik qih are takchi ekubih.
7: Aretak chirik amalbel isyas kishli ulok riin kembanari nukat baltsiq puwiri kibih.
1: Katekuri, ktaqan chirech rik amalbe chikech okal arech kuya riare pache e arech kuya bechrech arech tsokopitalik hubiq shakukhe mankeq iltari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih ri Felix kperuk ririshokil drusila chiriare ahudia. Taqanik arech kika mulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut aretak chik kchapuwi risukil rikilik ib rikatok tzik chek pena ri Felix kushibih rib ekubih.
7: Kamikri kuyao riad katbek ri in katenskik chnari ikhmul chik.
1: Shakuhe ekreye ekchari Pablo kuyana ri chrech nikakpuak. Rumal kuri sibalak taqan che uk amik ulok riare arech kchawruk. Aretak chi okowinak chi keb hunab ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal resh che are krak utk kanak chkiwach ri ea judio ri Felix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretak chi ri Festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqi chi pari Jerusalem, ri enim chuchqaxaw, eri enim winnaq kech ri ea judio, kikikoj junch'oj puwi ri Pablo, kikikoj tzij puwi ri are, kikitach rech jun toqob, arech kk'am ubik ri are pari Jerusalem, exajek'uri, loq kikisuk'umaj jun k'ax chrech pari be, ek kikamisaj ri are. Katekut ri Festo kubij, che rajawaxik chi ri Pablo laq'abem kkanaj pache pari Cesarea, Echeri are shas usukubam chirib arech kbe ubik khela. Kubik.
4: Hachin takri ke kawinik ke shuli ubik wukri in ke be ubik. Katekuri wari achiri kohunumak. Hachin takko ke klem chiki kohob ahun choh puwiri are.
1: Are tak chish kashtag wakshakib on lakuk ik chikishol. Kakak ubik chi pari Cesarea. Shtuye pari katbaltsik pari hunchik ik. Ktaqanik chi ukamik ulokri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea judio che shekaj ulog pari Jerusalem, kikimulik kip chrih ri are, ek kiban ni malak ch'oj puwi ri are, emanke kowinta che ukutik lakas tzik ri kitzik, ri Pablo shutorib ekubih.
0: Ri in, mankot jun numak shiman puwi ri kipishab kech ri ea judio, e shukuhe puwi ri nim rechoch ri Dios on puwi ri Cesar.
1: Rumal chekra ri Festo kuban ri kiraibal ri ea judio kubik chrech ri Pablo.
4: Nakawak katpaki chi pari Jerusalem, arechi at kuban ri katbal tzik pawi chenuguche in?
1: Katekut ri Pablo kubik.
0: Ri in, inko chuwach ri katbal tzik ri Cesar, e rakawshik chi ri in, chiri kuban wiri katbal tzik panuwi. Ri in, mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ea judio. Ri at, Utsre tamashik ab nom gweri. Katekuri, weri in qas tzik k'o khun numak, we shimban khun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Ri in man kimpak chik ta rikamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach pari chok che ta khun kikiban we winak chwik re. Mankot khun kukuwene kinuya chikech ri ea re. Ri in kintari qatbal tzik chrech ri Cesar.
1: Katekuri ri Festo, ktsikhon kukri ewinak, ekutsalehizah ri utsik.
4: Riad katari uqatbal tzik ri Cesar. Riad katbenari chuwachri uqatbal tzik ri Cesar.
1: Okowinak chikep oshibqik ri Ahawinel Agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutsil uwach ri Festo. Rumal che kekanak kan kep oshibqik chila, ri Festo kuya ubishik chuwachri Ahawinel ri ukulmam ri Pablo kubik.
4: Kohuna chi waral cheri Felix yutzapih kanok pariche. Aritak chiri in inko pari Jerusalem. Rienim chuchkahaw, erenim winak kechri a judio. Shki kohun choh puwiri are. Eshki ta katbaltzik puwi. Rien shimbih chikech, cheri a romano. Mankuyatah kikhach hun winak, we mankota hun choh puwi. Shokohe rahawshik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuwich yare, eriare, kuyaoku tori puwiri choh. Ri eare shepegural wukriin, kategori chi paaninakil, parihun chik ing, cheshin tuye parinukat balzik, shintakanik karech kamulok riachi. Chuwach riare, riguinak che shekohori choh puwi. Manchki biekta puwiri are, hunchke chimak chesin chomahri in. Ri eare, chiwike chohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubiek cheriare kaslik. Ri in, rumalchem wetam tach haskim onchu wach wetzihri, shintach rechriare, wekrach kbepari Jerusalem, arech kban rekatbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta oche are utz kbe chugochri uqat balzikri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chugochri Cesar.
1: Ri Agripa kubichrechri festo.
8: Ri in, shakuhe kinwa kintaqwe achiri.
1: Kubich.
4: Chue akriat, katanariri utzik riare.
1: Parihunk ichchik, Ri Agripa eri Berenice, ke peruk ni malak kikik, e ke bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kikamulok ri Pablo, rifesto kubih.
4: Aha winel Agripa, e iwonohel ri ishche ishko over al kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, Ural ri, shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslek. Ri in shingwiloche makota shubano, sherumal takarri kamikal cherih. Katekut rumal cheriare, shutaori u atbalzihri emperador, ri in shimbih chekin taknari, riare hela. Ri in, mankota hun utzzih wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherech ria haushel. Rumal kuri, Re'in shintaqnik arech kamulok riare chuwich ish. En abech awuch at aha winel Agripa. Arech che are takchi ishta tak riare agumal. Re'in kuyaok ohun hasu wach kintzibah. Re'in kinchomach che humoshil ri. Were'in kintakubik hun winak bache. Eman kinbik taubik hasu wach yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubich chrechri Pablo.
8: Ri atia talchawech chekato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio kab e kubich.
0: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuwi ri ahudeyip. Ri in siblach kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esibalachnim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap, erikitzih ri ahudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach, e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are, ketam nuwach chisiblach ihulok, e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shintirnebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weri in, inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiri in kingweye ehri tzih, cheshubih ri dios chikechri e katat. Eri e gablahu hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab e chibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kuwa, che kingweye ehweri, Ahawinel, riyahudiyib, shikikoh hunchoh panuwiri in. Has che, che man kikoh tari ish, che ri dios ke walisah riyakam naqib? Katekuri, ri in shin chomah, che kiman rnohil khastakuwach. Arech kinchohih ruk riubiri Jesus riyak nasoreo. E ri in shimban gweri pari Jerusalem. Ri in shenkyak pari che, esiblah tiyosh lahtakwinak. Ri in shinkam weko winemri, Shipari kataqnik rienim chuchqahawi. Iare takchi, shekikamisah riare ut shingwil ingweri. katekuri amakel, riin shimbepa ri jetak sinagoga, eshingwah chiruk takkash, riare kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. Esibalach oyowal chkech riare, ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Katekuri, riin shimbepa ri damasko ruk ronohel kowinem, eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakir, shingwilo, ahawinel, hun sakil chekpechi parikahulok, esibalak kuchublin chuachriakir, ekholu panuwiri in, epakiwiri hachintak ek owuk, konohel chukzak choriulew, esintahun chabal chesubir chuech paritzir hebreu, saulo, saulo, sucherech chekina wakatak, keshkana o, Are tak chikat chokhin ruk richich. Ri ing shimbih. At hachin ri ata haushel. Ri haushel kubih. Inri ing Jesus. Chirika wakatah riat. Chat kwali hok. E chat tak alok. Rumal rech. Chiri ing shinkut kwip chawach. Katin kokhna at pataninel rech. At tal rech. E at bil rech ri shak alakhnik chawach. Hawiri shinkut kwip chawach. Shokuhe parihe tak chekin ala hasah chinawip chawach. Rumal weri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katintak naubik riin arech riat kahak rikiwakoch. Eri e are, kekash nari chipak umal chikaparisakil. Ekekash chipari rahubal ri satanas chikapari dios. Arech ri e are, kukoheri kikohonik. Kisashatah ri kimak, e kukoheri kechpal kuk ri etyoshlak takwinak. Katekku ri, ahawinela gripa, ri inman shimant ri kesh chrech ri shkut chunuwach, chrech ri kah. Katekku ri, shani are na bech kech ri each Damasko. Chikech ri each Jerusalem, e paranoher ri getakutinimit ri Judea. Ri in, Shinyao bishik che rahawshik che kikikesh kikush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utztak kichak hachak kutarik eshoh kaslemal. Rumal weri, riea judío, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri Dios e shikak shinki kamisah. Ruk li uchukab ri Dios, ri inchik pawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alak e nim takwinak. Emang shimbih takun tzik, Che man shikibihta di Moisés eri ekashadu tzihri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na perri ri are, che kikastak na huwach che kishol ri ekam naqib. E kubih na ri saqil che kech ri siwan tinimit, e che kech tak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are tak chi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
8: Riat at hunchuk lahuinak Pablo. Are rinimak tak chumabalu gunung kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Riin, mangimosh winak tak, uslah fest. Riin takhin kimbih saklak tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitakhin kutawenu tzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalut sihri Dios ahawinel agripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawinel agripa kubih chrech ri Pablo.
8: Uchanim ri, ruk tak ri at sih kabih. Krahnelo kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubik, on ruk nim, chiri at kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita we nutsir kamikre. I wonohel taba ri ish, kishushik in hacheri in. Katekut, shuitane, matakak ohi chiwech we hetak chichri.
1: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzik, ri berenise, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretak chi tahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
9: Wehuna chiri, mancota jun hasu guachu banó, cheta calri camical chir, on cheta calri copa chir.
1: Ri Agripa cubir chrechri festo.
8: Cucowinari, chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o atbal chirri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuch bechi pa Italia, Shia obiri Pablo e enikar winak chik che ek opa che, pa okab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uch kohak an pa hun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, e kohok pari Polou. Kokukri Aristarco hun ach Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari hun chik ek, ri uch okko pari Sidon, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, Shuya bech rech arech riare kopan kukri era chil arech kikipatanigri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchiri rulevri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uch kukbe ubi paripolov rech ri Cilicia, e paripolov rech ri Pamphylia. Kate kuri, kate shuhopan pamira rech ri Licia pa jolajuk ek. Chila rikamal bech kech okal shurikhun hukub rech ri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uch nohimal shukhle apubi iripolow. Si balak kash shkariko, arech ri uch shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uch mankuyatak kuhok chila. Katek uri, arech katernebek ri rulew ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk tak kash, ri uch shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos ri ubi. Chunakak kobiri tinimit la saya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakuhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
0: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kash kakarik riuk ukwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, areshukubisak ukush chirik rikitsik rikiniman rihukub, Erikitzig riak kayib che eko pari hukub chuwach riutzig ri Pablo. Kategori, rumal resh chiri hunk olibal ri man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkichomak chari utzri iche kukkanak chuk ashek rik alak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chik kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak che kuya ok kiban weri, Shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kyaqik hun sutkum euroakila riubi. Rikyaqik shukukek ubi rihukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankota chi ube rihukub shrukak. Aretak chi, pokochi chunakak hun alak chakab ulew cheklauda riubi, Ri uhruk kash shkach eleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkach eleg ri hukub, ri uh kukchakunik ruk tak ri khastak che rech tobal qib. Shkasutik rik ri hukub ruk tak chich. Erumal rech che ri uh shkashibik qib che wene ekbe ri hukub chori olew rech ri sirte. Kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chik qik, Rumal rech cheri hun ni malak kyaqik, si balak kohuchikimeg, kakiak ubiri khastak kech pari polow. Kategori, pari urosh kikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubik ri khetak khatibal hukub pari polow. Kitak kik, manshka itarik ik, eman she elta olok rich umil, shuwi kukoh uchokab pakiwi iri hun ni malak kyaqik, eri uch, mankota che hun kayabal che kohkol tahik. Ri uch, Kitak ik chik kubano che man uhuakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri ere, e kubik chikech.
0: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamik ri, mankot na kuri wawek eshri, katekuri, hiin kinta chigwech kamik ri, shimuban ba kepikush, shkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa, Chikich kutsakkan riuk asliman, shui wawe hukub yakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios. Riare che kimpatanigri in, eshubik weri chuech, mashibik awib Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chuech ri ukatbal tihrisesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel kwe pinakri, che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi baik ush ishwachir. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chuech. Ri uch kohopon wa pahunch abulew pawe polo.
1: Kalahuk chakab chik chiri uch benak paripolo Adriático, emanketam tahribe ukam, aretachi kablahuk kahbal rechri chakab, ri ear binsanel hukub, shkina ochri uch ochi chunaka hun chakab ule. Shketahri upam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubik chak anok, shketah hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wiri uch kohbe puwi tak abah, shahekuri. Kikikiak lihetak uchakal balca paripopa ubik, esi balak kikikiak cek sakarisan uwach uleo. Katekuri, de eak mizanel rech rihokub, kikak ke animahik pari ala hokub rech tobalqib. Kikikoh rihokub rech tobalqib paripolow, ek kibik chkech cheri eare, are kikak kechakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Katekuri, ri Pablo kubik chrech rikamalbe, chkech okan, echkech ri esholtato.
0: We manke kanacht kang pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ek kikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
0: Kahlahuk ek kamikri sheri ish kishmewahik emakotahun wai tihom. Ri in quinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihweri, shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahik uri, de enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretas chistihtah kawa, kak iak ritriko paripolo, arech rihoku manghut hupta obi paripolo. Aretas chis sakarisanik, ri eak binsanel rech rihoku, manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikir tak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Kategori kikoh rini malah bela rech ri artimong, a rech ri kiakik kukam ri hukup parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal hawihe nah upam ri polo. Kikiakan chila ri hukup, ri proak kanah kan parisanyib, kategori ri popa si balak silobik echanim kakik. Ri esholtato, kikah ke kikamisah ri winak che ek opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak chi ike mushnik. Kategut, Rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri, ktakanik, chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kirika ri uleo. Eri enikachik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tzalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori uleo.
10: Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shokoltahik, shketa amak chiri ulewri ubi malta. Riwinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko sibalak hab esibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shuna arikak, e kubalk atihri pariukab. Aretak chiri eachwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takkib.
3: Wawe huna chiri kas hun kamisanel wa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatab echrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariokab, emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik, onktsak ubik ek kamik. Aretak chik kashinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kureko, kikikash rikichomabal, ek kibig chiriare hundios. Kochunakak bekolbalri,
10: hun uleu chirrech rikina be'al ri eachchila, ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, ekohkanach chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio, koparichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulok becherilik, kukoh uqapubi e kukunag. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila, kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri, si balak utz qilishik shkibano, eare takchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Are takchi shokow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. E shukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, che shkanak kanok chila pariqalak, ruk amrik utbal rech ri dioskuros. Kukhopan parisirakusa e kukhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kukhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, kualakik rikyakik pariumosh rel balqik, katikuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Ri ug, chila shebekere kawi nikah ea chelashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, ri ug shokopan pari Roma. Ri ea chelashik rech wetinimitri, aretak chi isketamah cheri ug shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskoji kak uchuqa. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib qig, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
0: Ia chalashik, ri in man kota jun re chalal shimban pa kiwi, Ri kawinak epuwiri kipishab riyakatat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, e shinkiya pa kikip ri eak roman. Are takchi shban rilikwih, ri e are, che kanahik, che kinkiya kanak roman rech che mankot khun khas wach panuwi, che takal chuyik rikamikal. Katekuri roman rech che ri ea judiyo, man shikakta weri, Rajaushik cheri in shintario katbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri, mankin wakhtak kinkok chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
10: Ri eare kikibig chrech.
8: Ri uch mankota khunguh katamon pawiri at, che petinakulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man ut zirtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pariachi, ri atri achomanik. Rumalrech chiri uch ketam che paro nohel kolibal, ri at arikom kash puwiri atzir.
10: Kikichik kan hunkik, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzir kubik ri utzilch kech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzik ri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ek ojo jun kakach ki wach ri utzik, ek ojo jun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano e mankota jun utz kichomak ri Pablo kubik wetzik ri.
0: Kastik nak utz che ri tioshlak ushlabishel Shubik chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzik ri Dios ri Isaías. Khia riqa wewinak ri, e khia bik chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwanti nimitri. Kitzapim rikishikin, e kiyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri, chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios, ri eare kas kikitawa.
10: Ri Pablo shkanak keb huna pawi hun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kkak ke opan ruk ri are. Kuya ubishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk choqa balil emankota kashkuriko.
0: Riguj shtsibash chikech riyaj romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiej ri utzlach utzij ri Dios. Che pa ojer tzij, shunabizaj ubishik kumal ri ekashal utzij ri Dios paritioshlach taktzij. Puwiri uk ojol, che ri jalil ri David shas rumal upakil winak, shokizashik uk ojol ri Dios ruk ri uchuk abritioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesús Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri kasipanik eri kachak. Arech riuk kakabih riuk ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesús Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish, loqlaq taq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tiosh laq taq winaq rumal rech che shish sikishik, chiwech bari ish, ri nimalaq ubantaxik usipanik ri Dios, e ri nimlaq utzil. Rumal ri Dios, ri qatat shel, e rumal ri ajaushel Jesús Cristo. Katekuri, ri inarena be kimol tioshik chrech ri nu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, aritak chi kinya ubishik ri utzlah utzig ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kikinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel kikinta pari nuchawem ruk ri Dios, arech pahun kik, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kwaj kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, koji ichukab. Onchek koji ri utzil chishol. Arech junam ri kakahonik, junam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwaktak che ri ish man iwetamtak. Che ri in, siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inko wininakta, katewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik. Cheri hacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mangechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri in sibalak, kinwak kinkambi ri utzlak tzir, chiwech ri ish, che ish ak romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlak tzir. Riare hunuchuk apri Dios, arech ke koltahek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ak judío, epaukap ri ak griego. Rumal rech che pari are kukutajek ri usuk il ri Dios kas pari kohonik chikate pari kohonik chik heri hacha tzibtalik.
11: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
0: Rumal rech che ri royo wal ri Dios kukut rip chi pari nimalak kag. Pui rno hel ri mansuktaj e pui ri mansakta chikech ri winak. Ri e are Che gigitz api ri saqlach tzih pari man suk iltaj. Rumal rech, che ri usalaj jastak wuch, che loq get amashek puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwa weri chiki wuch. Ri jastak che man kekowintak kikilo, chas aretak chi ishban ri wuch ulew. Ri nojibal, kkowinik kiril weri rumal tak uchak ri Dios. Kiril ri junalik uchukab e kiril ri tioshlaj upantajik. E rumal kuwaweri, mankakoytakta harikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ri Dios, e manshikiyata chrech riare. Che jejas jun Dios, ri ukihil e ri maltioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. rumal rech che ri eare aresh kahri no hibal ri eare shech oharek katekuri shikik eshiuk hil ri dios che mankitah ruk hun wachibal che rech ri winak chikik kishtak chikop ahuokah kishtak chikop kihab kakan che kishtak kumat katekuri ri dios uyom chikech ri eare خیری خشاش که پاریکانی ما ریت اختخی نقطق کلیبل هوی ریاره که تلخ لکی باقی ریاره شیک اش ری سقلخ و تیخ ریدیوس رک ریمان سقلخ تیخ دخ نیم شکیل وی خدق و چیبل چوچ ریاره چشوبن ریو چولیو چرچ ریاره ریت او چینک چوبق ایخ چوبه سق آمین کده کوری ریدیوس شویکن ریاره پاری تل تخ کیرایبل ریکی شو قلال شگیک اش ریکیب آنک رو گری خستق چی من کت او به آل او بانک کت اکوری شو قوخه ریا چی خاب شکی یکن ری شو قیب اشگی رایخ کی وچ چکی بیل تق کیب شکی بان ری چل چی خونا چی رو گخون چکا چی اشگی کم پا ری کی باقیل ری او توخ بالی ری چل تق کی بے شکو کاخ کت اکوری رومال ریچ چی من شکی چو مخت اوچ او کولیک ریقاسو نخیبال ریدیوس ریدیوس شیو یکن ریعاره پاری کشلابال چه من کت ریدنبال اریچ ریعاره کی کبن ریقستق چه من استخ اینو خینق شریچ ری من سوکیل تخ شریچ ری چیل اری ککاخ ری پق ککیب کنیما ککاخ ری کی خستق ری اینک آخچک ریعاره اکا میسانیل ریعاره کی کبن ری چو کی کبن ری چیل کیگی بن ری تل خستق کیگی بیخ ری تل تقطیخ پاکیوی ریانیک آخچک کیکیل ری رتلال ری خونچک اوکولل ری دیوس کیکتسلخ اووچ ری وینق کیکی نیمر ساخ کیب کیگی بیخ سیبلخ تقطیخ کنوخینیک پا ری تل من کیکی نیمخت ری اکینان کیتات من کوتا کین اوخ من کیکی بن تا ری خستق چش کیبیخ من کوتا کنیما مکی اصلی مخت ری دیوس کاته کوری ری ایاره اوچ ری تامشک کمال ری قط اوخ چیخ ری چری دیوس چی کو بیخ چه وری تقل ری کمیکال چریخ ری ایاره منشوی تخ که کی بن نویری شنی شقوخه اوچ که کلوی ری که بن نویری رومانوس کپیتولو دوس کاته کوری ریات من کت سچ بلا مک ریات چی کبن قط اوخ چیخ بوی خونچک رومال ریچ چه اری تق چی کبن قطوخ چیخ پوی خونچک شس کبن قطوخ چیخ پوی ریعت رومال ریچ چه ریعت شقوخه کبن ات بنال ریچ ریعت ری کبن قطوخ چیخ پوی کته کوری ری اوخ کتام چه ری اقدبال چیخ ری دیوس قس کپینا ری پکیوی ری که بناو ری کته کوری ریعت چه کبن ری قطوخ چیخ پکیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن گویری اشقوخه چه ریعت کبن گویری لکا چو مخ چه کتانی مخ نا چو وچ ری او قدبال چیخ ری دیوس اون که وچلاخ او وچ ری او نیمال ری او چیل ری او نیمال او گوچونیک امان که ویلتخ چه ری رو چیلال ری دیوس کتا چه ویچ اریچ ریعت کک اشکوش رومال ریچ چه ریعت من کتا تا گویری ریعت که خونی چیل وانیما ریعت که که پاوی ارسی بلخ او یوال باریق ایخ ریچ ری او یوال خوی که کتخ ناری ری سوک او قدبال چیخ ری دیوز ریاره کویا ناری چکیچ گنو خیل وینق خری خاچا ری او چاک چکیچ ری وینق چه رنو خیل قیخ باری او چیل که کی چکوخ ری او قیخیل کویا ری چکیچ نیم کی قیخ ری خستق چه من کی قیتخ ری خونالی گالخ کسلی مال چکیچ ری نیک اخچک چه ری ای چیل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلخ چیخ اچی اره کنی من چه ری من سوک ایلتخ اره کیا ناری ری او یووال اری نیم لخ سچپل کوش چکیچ ری کش اری ما یوویک کیا تخنا چکیچ کنو خیل ری کش لبال ری وینق چکبان ری چیل نبی کیا تخ چریچ ری خودیو ای پاری وکاب کیا تخ چریچ ری اخ گریه کتے کوری نیم لخ قیخیل نیم لخ بنتخیک اری نیم لخ اوچیل کیا چیچ رونو خیل وینق چکبان ری اوچیل نبیک یانا چچ ریا خودیو ای پاری اوکاب چچ ریا خ گریگو رومال ریچ چه ری دیوس mangareta kril riub antahik upalak riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekamakonik e mangkotri pishabruk, shokuhe aritak chik kamik, mangkotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sri Dios,

0: שחונק כמוויק ריק צ'קיק. אני נקיל צ'ישק אינבא, ארץ איש כשצ'ק עניק. רי איח את ענליו, פריק את זמבל, איני מקווינק כקיל קיפ, שירו נוחל חסטק. קטקורי, רי איירי, שרומל צ'קקח, כקיצ'ק חונוקט, כחולום צ'קקייק. קטקורי, רי אוך רומל חונצ'ה מנקקייטח. שחקורי, ריאין אני נקיל כנשקניק, ריאין מנקים בית ריא, ותמת ותם חווי כמבאווי. קטקורי, מנשקת כנשקניק שקחרי. שני כמנק אש שרש ונו בקיל, אקין כוח בצ'ק. רומל צ'ריאין, שינגאו בשקרי וסלחציך, שקשריאניק אחצ'ק. אגווני מנעוץ דח כנא אלוק. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 10. אשאל השיק, ראין מנקין וחתך, שרי איש, מתי ותם, שרי יקנן, קטט, כנוכל שכוחית שושר יסוץ, כנוכל שקש פריפולו, כנוכל שבן כקסנה פריסוץ, אפריפולו רומל רימויסס, כנוכל הונם שכתיך רי אושלבשל ווא, אכנוכל שכיכומוך רי אושלבשל וקיא, רומל רץ, ששכומוניק, שפריכון אושלבשל אבך, ששרצ'ילך, קטקות, ריחונה בחרי, הררי קריסטו. קטקורי, ווינק מנקונוכל תח, אהוץ שוואש רידיוס. רומל קווה, ריקי בקיל, אפופוך כנק פריצינה לכולו. שבנתח ורי, רצחון קמבל נוח, צ'קצ' ריאוך. הרצ' מנקקח תריצל, חדשה רשכח ריאה הרי. משק איכלניק, צ'קצ' המולום תקדיוס, חדשה כגיבן איכון צ'קצ' אה הרי. ציבטליק קוט פקיווי.
1: ריבינק שטוי אצ'רץ ריוואים, אצ'רץ רקומונם. קטקורי, כבלחיק צ'ש ריאצענם.
0: שוקוכי, מקבן ריצל כעס למל רוק, עצ'י אישוק, חצ'ה שכבן ניקח צ'קישול אה הרי. קטקורי, אבן תטרס מיל שקמיק צ'פחון קאיך. מקטק צ'י חריה חושל צ'רץ מקח. חריחס שכבן איכון צ'קישול ריאה הרי. קטקורי, שקם קומל תקרי קומץ. משוויש ותק, חדשה שכיבן איכון שכישול ריאה הרי. קטקורי, שקמיסה שובק, רומל ריקה מסנאל. קווארי, שפצ' קיר, חדשה חון קמבל נוח. עצי בתליק קנק, ארץ ריאוך, קקי תמח, שנקח וחקווי, שריאו כסבלי ריאו צ'ולאו. שחקורי, ריחון, שקאו כחיל, רומל רץ שקוצ'ומח, שצ'יטק אלוי ריאה הרי. צ'ושיביך בריב, שרץ' וקצקק. מנים תרי איק אמחניק, פרי מקח, שבן צ'וויץ' צ'וויץ' ריטקל צ'ריך חון גוינק. מנקוק אשתו ציח רידיוס. ריארי, מנקויית בארי, ארץ' רי איש קישק אמחש, פרי מקח צ'נים צ'נה צ'וויץ' רי איצ'וקאב. שרוק ריק אשרי, קויין הרי צ'וויץ' ריחסטק וויץ', ארץ' רי איש קישפאולוק, שירוק רי ארי, אירוק רי איצ'וקאב. ארץ כשכווין שאוקאיק ריק אמחניק. רומל כאוורי איש לוק לך תקווינק. צ'ישני מחוק, צ'וויץ' רי אמולום תקחו של. כמביך ורי צ'וויץ' איש ווינק, נימי ותאמבל. רי איש צ'יבנה כתוך ציח בווי וחסטק צ'כמביך צ'וויץ'. רי פחבלה מחה צ'ככתאו צ'יח ריאוך. למנגנימה לך אוקאניק איבטח רוק ריאוק איקל רי קריסטו? רי כשלנווה צ'כפיר אוך. לנים לך וכעניק איבטח רוק ריאו פעקיל רי קריסטו? רומל רץ' צ'קאו שחון כשלנווה, כנוכל שאוך חון בקילל. רומל רץ' צ'קונוכל כוקץ' שרץ' וחונצ'י כשלנווה רי. קס צ'י וילמפה, רי ישראל, צ'רץ' ואווה צ'ולאו רי, רי אה הרי, צ'קיקיתיך קץ' רוק רי טבל תוקוב. למנקות רי נימה לך וכעניק איב רוק רי טבל? חסקו קובי חוורי, לצ'רי תיר, צ'קצ'יש קץ' ריאמולום תקדיוס, ארי נים צ'קוואץ', און אי ארי, אינים צ'קוואץ' ריאמולום תקדיוס? ווארי, צ'קץ' ריק אשתוק, צ'איש ווי, מנצ'ט רידיוס כצ'איש ווי, ארי אין, מנקין וחתך צ'רי איש, נים לחוק עניק, כיוון קוק, ריחתך כאשתוק. מנקוייתך, כשכומון פרי פחבל עמחה, רצ' ריחו של, אפרי פחבל עמחה, קץ' ריאק אשתוק. ראיש, מנקוייתך צ'אישקו צ'ורי ומשאר יחו של, echori kimesha riek ashtok. On la share kqax ux cheri hawshel kqax bari achishom. La re puch nim qachuq abchuwach riare. Runuhel khasta quwach ya talik kbanik. Kategori man runuhel tax uts chikbanik. Runuhel khasta quwach ya talik kbanik. Kategori man runuhel tax kuya quwach rikomontiosh. Mutsku khun winaq shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitihar runuhel khastaq chikikayish barik ayibal. Shakba miqiliwib rumal taqri chomanik. Rumal rech chiri wachulew eronuhel rigastaq chik ochuwach rech riakhawshel. Wihun winaq chimank otu kohonik kishusik ihpa waim kategori riish kiwak kishberuk. Chiti xaba runuhel rikya chiwech. Miqili wib chiri wa rumal ri chomanik pa iwech wi. Kategori wik ohun winaq kubik chiwech. Weri shikam misashik rech tabal toqob. Mitiq ba we wari. Rumal rech rihun winaq chishuyaw bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri. Mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Pa rechwi hun winakchik. Veri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Runuhel chibna rechuk ejil ri Dios. Mi ban ba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikin koch nuchukab arech in uts chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalach winak arech ke koltahek ri ea are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hacha ki man riin, chikin bono hacha ri Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, che chiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori, ik olom ri pishab heri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekori, riin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri ucholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, kategori, manch ugatal tari ucholom, tahin keretzelah ri ucholom, kuhunama tahik, cheriare, tol ucholom, manch otu wi. Wehun ishok mankuch okto ucholom, chichu sokah ubi ri uwi. Kategori, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahawshiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwachbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk tari ishok, elenak wi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Man shik isash tari riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shk isash ri ishok rumal toqib isbal uwach chech riachi. Rumal kuwa weri rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angeli. Shak uheri pari hawshel ri ishok chik owi ruk riachi. E riachi shas ruk wi ri ishok. Rumal nak ut che ri ishok shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi ruk ri ishok kalash wi. Kategori. Ronohel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chibna ba, katok tzik chi pa iwech wiri ish. La utz kuri, cheri shok chau ruk ri Dios, man chuktal tu hulom. La man kukut ri uwech ulew, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onim uwi. Kate kuri, wari are uk ikhil ri shok aritak chi konim uwi. Shani khik uwa, ri uwi shi atak chrech ri shok, arich chukubal uholom. Kategori, wik ohun winak krah kutsalikhisah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, chiweri manchet guaw kapishab. Shokuhe, manjet wari upishapri gomontios rechri Dios. Katekuri, aritak chikinya uepishapri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, ri inkin kohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimulihiwip, mankitiktak riwaim rech rahawshel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalah ri ish. Uwach ri ukomontios ri Dios, ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot ki hastak. Hasku kimbih na chiwech, la shangnim kishingwilwi, puwiweri, mangnim tak kishingwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
2: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
2: Wepahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, chibanaba. Nati sabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbala mahari, re ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, wekashlangware, ichkumunba, pawe pakbal amahari. Rumal rech, chihachin rikuaik, ikkumunik, chrechi ubakil ri Kristo, emankupachir tarih, shasare kutiho, ikkumuk rik tok tsik shrih riare. Rumal kuawere, ik osibalah, eyawabib, esibalah echokmai chishol, kategori ek iri kekamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoqtsihwa paqwi katekut rumario qatoqtsih kuban paqwi ri haushel kuk akhisa qawach arech mankbant qatoqtsih ri wach ulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchi kimulih iwib chushekan riwa chiwiyeh ba iwib wek ohun winak knumik chuq ba chorachoch arech ri ish mankimulih tiwib Rechun katok tzik biwi. Kategori, rinika hastak wachichek, kateg kingwil nari, aritakchi kinopaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok obrio shlabshel, ishwachalal, mankwaktak kishingwilo, che ishkoparik eku. Aritakchi maha kishkohon ri ish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwach ri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbih chiwech, mankot hun, winak chek chau ruk rishush labal ri Dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubih, ahau shel ri Jesus. We mankot riare, ruk ritios lahush labshel. Kog itak uwach riutok opriush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kikiwach riach chakib, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel, kitak richak, katekut shahun chi Dios, chikchakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, riush labshel, rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ush labshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ush labshel. Chrech hun winak chik kuyari to'op, arech kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hun chik kuyari chukap, arech kuban riare hujuntak mayibal, chrech hunchik kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios, chrech hunchik kuyari kowinem ubani katoktsih puwi riushlabal, chrech hunchik kuyakubih ki uwech taktsih, chrech hunchik kuyari tokop, arech riare kuchubo riubishkal wetaktsihri, katekut, ronohel gweri, are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tuqab chikech kono khil gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun katekut koki utsakatil khinakut rono khil riu utsakatil bakilal. Rono khil utsakatil khun bakilal kubano hachaw eri shukukhe khewari kristo. Khinakut riuk shapakhun ushlabishil shakakam widi qasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip, echinim lach konohel kak amom, uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach, rukku awetzihri, riare, chikawiri, Pari bakilal, katekuri, weta kubihari shikinah, rumal rech cheriin mangingu kajahtah, riin mangingkot pari bakilal, shukuhe rukwet sihri, riare chikawiri pari bakilal, weta shak bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil ri shikinah, weta shak shikinah ronoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi ri siknik. Atekut ri Dios, shukoh takri utsakatil paronohel di bakilal hachari shrakriare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utsakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rakhawshikt chwech in, shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riu sakatil ribakilal, che kitzelah uwach riuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu sakatil rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak utsakatil rikabakil, Mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko khun utsakatilal, ri bakil, ronukhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o qihil hun utsqatilal ribaqil ronoher ri utsqatilal keki kotruk khinak ori riish ishubaqil ri kristo eyunoher ish ishun utsqatil katekuri ri sheukohori dios parikomontiosh arena beik ori eta konelab paukap ek ori asharutsih ri dios paurosh ek ori axtihab katekuri arek bechiukok ri khetak mayipal Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzig. Rihetak ki uwach chabal. Laigwono helpuch ishtakonelab. Laigwono helpuch ishkashalutzig ridios. Laigwono helpuch ishaktihab. Laigwono helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laigwono helpuch kori tokobrech kunanik iwuk. Laigwono helk ishchawpatak richabal. Laigwono helk ishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblach chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi are nim chiwach ronohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchaw na par ronohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib, we mankot ri lokok ebal kushwuk, riin shakin hun kan chichri, chik tzaninik, ongin hun kampanari, Chikishohinik. Punetane, koritokopuk, رجي قشي بالو تسيري ديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوهوني كوك شك كوين شوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابالك اوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كن يارنوخيل ري خستق ويش تشكيتشي امولونيل اكين خشوينو باقيل باري اخلو قاق وري اي منقوت لقوق ابال كوش وك وري منقوت خونو تيل كبنا چويش ري لقوق ابال كوش كوشو چوخال ري لقوق ابال كوش كبتنخيك منقو رايخ تواج ري خستق ريش ري خونشك ري لقوق ابال كوش منقو نمرساخ توي ريب منقو مالتخ كبانو منقو بانتري اتلال منقو تيل تخ ريشاري كتسكوخ منقو كنارتخ منقو چاتري اتلال منك كيكوت شواج ري منسوك تاخ عريك كيكوت شواج ري ساقلاغ تيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخون شريج رونوخيل رونوخيل كرييخ رونوخيل كوكويو ري لوغو قبال كوش منكوتو كيسيك ايكو ري قاشي بالو تيخ ري ديوس كساج ناواج ايكو ري خيطاق جابل كممريك ناري ايكو ري اتام بال كساج ناواج ري رومال ريج جيشاخو بيق ري قيتام بال شقوخي شاخو بيق ريق أشبال زو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت عري تاقشي كبينا ريق السقات كساشنا واجري ري شاخو بيق عري تاقشي ريين إناك آل ريين كنش أوي خشاخو ناك آل كنشو مانيك خشاخو ناك آل كنويل ريخستق خشاري ليك خوبان خو ناك آل عري تاقشي ريين إن خونا چيجيك شنياكان رنوخير ريوال كاليل رومال ريج جيكاميك ري ريوخ شابخون إلبال كوخكايوي باريكوت أليك كتكوت باريكوك كبيخ كوخكايري شريشري وقجاخ روك وقجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كتكوت شوخ كبيخ ريين كين ويتاماخ واجري رياري خشاري تامشيك نواجش شواجش رياري كاميك ري كأسليك ري كوخونيك ري أي بال إري روكو كبال كوش عريقوا ويوشيب خستقري كتكوت رينيم تشول ويو شبري عري ري لقوق ابال كوش
3: Primera de Corintios capítulo 14
0: شتكوخ ري لقوق ابال كوش كتكوت شقوخي شواخ ري تق اسيبانيك ري اشلابال ياري نملاخ شواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج شري خون شكتشاو بتق ري جابال منكيو تسيخوخ تري ويناق شاني عريكو تسيخوخ ري ديوس شخيكوري منكوت خون وينق كتشوباو ري تسيخ باريوش لابال كوبيخ نيكاخ كوتاليك تقخاسو واج كاتيكوت ريخون شكو قاشاخ و تسيخ ري ديوس كتشاو كوك ري ويناق عريش كو ياك ري كومون عريش كو كوت ري اوزبي اي كو ياري جو قاب ريخون شكو تشاو بتاق ري جابال شاري كو ياك ريب عري ريخون شكو قاشاخ و تسيخ ري ديوس كو ياك رنوخيل ري كومون خيناكوت ريين كين واخ شي ونوخيل كيش شاو بتاق جابال كاتيكوت عري نابي كين واخ شي عري كي قاشاخ ريو تسيخ ري ديوس رومال ريج شي ريخون ويناق شي كو قاشاخ و تسيخ ري ديوس عري نيمنا وبانتخيك شواج ريك جاو بتاق ري جابال شوي نيوي ري عري كو قلاخيساخ ريو چولاخ ري تسيخ عريج كو يك ري كومون تيوش كاتيكو ري كاميك ري ري شاچالاشيك ويتاري إن كين بي باري كومون كاتيكوري كينش او چيويش بتاق جابل هسكو تزيل ري كوك امولاق وري چيويش ورينو تسيخ منكو يدخون قلاخي سانيك چيويش او منكو يدخون إنوغ او هون قاشي بالو تسيخ ديوس او هون قدبال خيوا كوك علما تخروك تقري قهوم ريسو او ريتون ومنكو قهوم آخري روقي بال خسرت اما شيك كيكيبان ريوينق ري روقي بال ريسو او خاص روقي بال ريتون كاتيكوري وري روك او اكاش من قصد اوتس ري روقي بال كريساخ هاچين كو كوسو كو ماخري بري چو شيكان ري جوخ شوكو خيري ايش وري ايواق من كريساخ تخون اوتس تيخ خاص ري تامشيك كي بان ري ويناق ري خاص تقواج كي بيخ ايش شاكو نام ري روك چري ايش كي جابا كيقي چيكاخ باري واجو ليو كوك اتقواج جابال ايمان كو تخون شمتك او اوچو راخيل وري إن من ويتام تريوك إخيل ريج أبل إن خاچا خون وي نقري چشق کرق را تکره چوش ریخون چه گینوچ آبیغ کته کوری ریخون وینق چه گینوچ آبیغ این خون کرق را تکره چنوچ این شخه کوری ریش چه کیوخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلخ چی چکوخ با اونو خیساشک ایویب چره چره چکیک ریکو منتیوش شر رومال کو آوری ریخون چه گچاو پتاق چابل رقوشی کچاو رو کری دیوز آرچ کتا چرچ چه ککوین چه او قلخیسا شک ری اطلق چیخ ریاره رومال ریچ چه ویری این کنچاو رو کری دیوز بچ ابل کچاو ناک او ری ری اوشلابل رو کری دیوز کتی کت من کتو بطان ری چرچ ری نوچو مبال خس کو کم بناوا ری این کنچاو و رو کری دیوز رو کری اوشلابل شکوخه کنچاو و رو کری دیوز رو کری نوچو مبال کیم بیشوخ نوا ریخه تق بیش روک ری وشلابال کته کوری شبوخه کیم بیشوخ نوا روک ری نوچو مبال کته کوری وری آت شخشوی کته وچونیک پاری وشلابال خس کو بیشیک ری کبانو ریخون چه من ریتم تخ کبیخ آمین شریچ ری آته وچیبل رومان ریچ چه من ریتم تریا چیخ کبیخ خس سیخ نکوت ری آته وچیبل اوت کته کوت من کجک تا آنیما ریخون بینک چک کی مال تیو شیخ چه چری دیوز چه ری این کنچ او پانی ملخ تق چابل چی وچ ایش کتے کت پاری کمان تیوش اره اوچ اره کواخ چه شخ خوب چیخ کم بیخ روک رینو چو مبال اره چری این که این تیخوخ رینک اخ چک چری چری خستق وچ اره اوچ ری چو وچ و بیشک لخوخ میل خستق وچ پا چابل ایا چلا شک پاری چو منک می بناو خچا ایشاک علاب هره چی بنا خچا ایشاک علاب پاری چلال شانه هره چی بنا قص ایش ری خب چک پاری اوز تق ایچو مانک چی بطلک پاری چیخ
1: کمال ری خب وینق چه کچ او پخون چی ویچ اپل ارومال ری کچی ایخون وی تق وینق چک که اینچ اپیخ ناوی وینق ری کاته کوری نبا رو کوری چی منکین کتا تاوی کچاری اخو شیل
0: شخی کوری ری تق چ اپل من کتبال تشکیچ ری ای کهونه لاب شانی هره کتبال چکیچ ری من کت کی کهونیک کته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوز من کتبال تشکیچ ری من کت کی کهونیک شانی هره کتبال چکیچ ری ای کهونه لاب ویکی مولی خیوی پری ایش ایش کمان تیوش کته کوری ایش چاو پتاق چابل ای که کبی خون چه مرن تام توری آن خون چه من کت او کهونیک لمن کی کی بیختری چه ری ایش ایش چوخ تقوی نق؟ کاته کت وی کنو خیل که که بی خون چیخ ریچ قشه بل و چیخ ری دیوز کاته کوری کوکو بی خون چه من کتو کهانیک اون کوکو بی خون چه من ری دم توری کنو خیل ری که یخانیک چه ریچ ریاره ای کنو خیل ری که بان قط اخ چیخ پوی ریاره کوکوت ری کتالیک کوپا ری رانیما کاته کوری کشول باری ری وچ چو ری وچو لیو کوکی خیل آخری ری دیوز ای کو بیخری چه قصیخ کاری دیوز چی شل ایش خینه کوتا چلا شک خاصو کسیک کم بانوی چیخری اری تق چی کمولی خیویب ایش ایگونو خیل کویا او کی بان خون بیش خون چیخ که قرخی ساخ خون قصو وچ چی کوتا لک کپ اوشیب چیخ پا خون چابل خون چیخ ریچ قشه بل چیخ کاته کوری چی بنار نو خیل ریچ که یک تخری کمون تیوش و کبان خون چیخ پا خون چابل چی چاو با شای کپ اون شای او شیب چی کی خو خونال که چاویک چاو خون آره تقش چاو تخری خون چیک کته کوری شخون که سلو او وچ ری چیخ و من کت خون اشل چیخ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پاری کمون چیش چاو با پاری ایگوانی ما رک ری دیوز ری اقشلو چیخ ری دیوز شبه کپ اون شای او شیب چی چاوک ارینیک اخ چک چکی مناری قطاق چیخ وی خون چکیچ ریت ویلک که خون کتالک خاصو و چکراخ که قلق حیساخ مچاو با ری خون نبه رومال ریچ چه ایگونو خیل کش کونک که قشه خو چیخ ری دیوز چاو خون اری تقش چاو تخ خون چک اریچ کنو خیل که کخی ری کتام بال ای که کخی خون چیخ ریچ سقدی سبال پاری قیقمال ری کشلابال ری قشلو چیخ ری دیوز چیکنی منوی چیکی وچ ریق اشلو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شنه دیوز ریچ ری خماریل ها hachapa runujel taq komon tiox kechri eus taq winaq. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzig. Weri e are kakak oket ammaq puwi ikun hasuwach chikita chikechri kachxil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wikchaw huni shoqpa komon tiox. La pari komon puch shelwi ulokri utzirri dios on la shakupaninak pari komon ish ek ohun winak kuchomak cheri are hun kashelu tzirri dios on chikori uk aslemal ritios la kushlab shelruk chrila chukma uqab pawe tzir chekin tzibak in chiwechri che hunu pishabri akhaw shel we mankreta makhtu we tzirri shukukheri dios mankreta makhtu wachri are Jinak uri ishkuachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushishsak ishkashiru tzikri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei qil riwinak. Cheke chau patak chabal. Katek ut. Runukhel utz chibna. Epanimalak hamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. King na tisak chiwech. Ri utzlak tzik cheshimbik chiwech. Eche shik am ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzig, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pari guanima. Jeri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shin ya o, shimbih chiwech, ri shink am in. Che ri kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khas tzi batalik, che shumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ih hachari tzibtalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik liye gablahuk. Katekuri, hunamukutikrip shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oshib uwi. Ek ich kech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konuheri etakunelab. Epari uk isbalil kanok, shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upamri unan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri etakunelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatahri ukomontioshri dios. Rumal ri utokopri dios, Chihiwari nubantakik in kamikri. Eriutuk opri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shane are riutuk opri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare, eri in, areguari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, Che shkasta huwach ri Kristo che kishol ri ekam naqib. Chask uje, che ikonikach chishol ri ish. Che kikikocho, kikibih, che mankot kasti khibal wach, che kishol ri ekam naqib. We mankot kasta khibal wach, che kishol ri ekam naqib. Shukuhe, man shkastaht ku wach ri Kristo. Katekuri, we man shkastaht wach ri Kristo. Mankotu kushri ri katzih. Shukuhe, mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, riuch, uchitzel tak katal tzik chuwach ri dios. Rumal rech, che shkia u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we kassik, che man kikastak tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastak tki wach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shikastak tuwach ri. Katekuri, We man shkastak tu wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri. Ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chrih ri Kristo. Nimlak kok esh, kawach ri, kumal konohel ri winak. Man kherit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, Rik Astahib Alwach, Chikishol Riekemnakib, Kperi Rumal Hunachi. Hunam Nakut, Heriche Konohelke Kampari Adam. Shukuhe, Konohelk Ohunk Akik Aslemal Pari Cristo. Kategori, Konohel Pari Kik Olbal. Arena Veri Cristo. Echas e Arechi Ukok, Ri Ewinakri Cristo, Pari Upet Bal Riare. E Arechi Riuk is Balilchek. Are takchi kuhach nari rakawibal chrechri tatshel. Are takchi shchak takhrumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech che rakawshik kahawinek shask atena kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchakan nari are pui are rikamikal re. Rumal rech che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Atekut aretakchi kubih, ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuachriare. Atekuri, aretakchi, ronohel hasuwach kinimana chrechriare. Rikohol shel, kinimanare chrechriare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matheri, haskikich agri, ri eare, chekigik amri kasna, pakito op ri ekamnakib, we kastir che mankik astart kiwach ri ekamnakib, haskuche, kamri kasna parikito op ri eare, shokuheri uch, hasche, che parunohel kahbal, kakayakib, parik ash, runohel kir, ri in, ink ochuno kahri kamikal, kastirna kot ish achalashik. Ishri nukhil pari Cristo Jesús ri kahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso. Hasko shinchako. Wemang kastakht kiwach ri ekamnaqib. Chuk wak ba. Chuk kumun ba. Rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba. Ri itzel takachil kiketzelah wach ri utz kasleman. Kas chish kastakht ba. E mish makonik. Rumal rech. Che konik achchishol ish, che mankot hun hasuach ketam puiri dios. Kim bihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ichna, la chekik astak kiwach ri ekamnakib, hasruk kibakil ketzalchik, kashalach uchabeshekwa. Ri ha che katiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamik. Ri ha che katik at, mangaret ri bakilal kik iulok. Chane hun lag y harri, hun lag huach trico, on huach hun chic ticon. Categori, ri dios, cuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, cuya chrech, runohel huach y ha hun bakilal. Runohel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi bakilal ri echikop. Hun wichi bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rik ih. Hunchiri riuk ihil ri ik. Hunchik riuk ihil ri tak chumil. Katekuri, riuk ihil hun chumil, mankunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekamnakib. Ketikik rikik ay uwach, kik astahuwach pariman kik ay tuwach. Ketikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimlah uk ihil. Ketikik rituqaril, kik astahuwach parijuqbalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwach ulew, kik astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rechri wachuleu, riukab, chepechi parikaj. Je hasri winak, rechri huachuleu. Chukuje, que penari riere, che erechri huachuleu. Je hasri winak, rechri kaj. Chukuje, que penari riere, erechri kaj. Gerinakut, riug, chishkuk ahubi, riwachpal riwinak, rechri huachuleu. Chukuje riug, kakuk agnari, riwachpal riwinak, rechri kaj. Kimbi huerichi wech, yacharashik. Ribakilal erikik el, mancuyata kechbe rirahuibal ri Dios. Shokuje, rikakayek, mancuyata kerechbe rirahuibal ri Dios. Shokuje, risachibal mancuyata kerechbe rimansachibalta. Kenakut, ri inkimbi hunkut alik hasuach chiwech. Mancuj kamtua konohel. Katekut, konohelwa kukeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uj, kuk eshtak nari. Rumal rech, chera hawshik, ri hun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ribakilal ri, chikikaywa, كرات اقساخرب شري منك قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات اقساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتالك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
0: ريو جقبال ري كاميكال اريلي مكاه Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txirechri Dios. Txekuyari txaganik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Jenak uri, isloklak takuachlal, ko txishkolok, miskesh taxik. Utz txishbinok pari uchakri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik isku uach pari ajauxel.
3: Primera de Corintios, capítulo 16.
0: Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuje, riish, chibnari tzikh che shintakan chkech rikomontyosh rechri galasya. Parinabek ich, rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak, che shtotakik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretak chi kinopan in. Katekuri, aretak chi riin, Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisi panik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalak iwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak, chishakpanu kashibal, kishinwil ubek. Kinwiyek, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wekheri krakhri hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibirta rib, chishol. Rumal rech, chishokuje riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamau bi riare. Pari jamarin arechk peguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apolo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuak kbekuk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrakta riare wari, kbenari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish che ishachichab, kas ishkotak achichab. Ronohel hasuwach, chibana ruk loqok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas eri erachelal pahakolpal iare nabetakuwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok cheki patanashik rietioshlak takwinak. Riish shokuhe chinimah kitzih huyachihapri eri kitzih konohel rikechakun kuk eri kekos kuk. Siblah kinkikotek rumalrech shebetik ri Estefanas ri Fortunato eri akaiko. Aretak chi ishelenak ubik riish. Ri eare shkiutzirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia kikiachiwech hun rutsidiwach. Riakira eri priska shukuhe riewinak che kikimulihki parikachoch kikia ubi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik kikia ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol. Rukritio shlach tsubanik. Rihun rutsiliwach kbe rumarinuk abin. Riin chin Pablo. Wek ohun chemankracht wach riahaushel. Riare anatemari. Maranata. Chakanakba iwuk. Riutuk obriahaushel Jesus. Igunohel. Kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebalk ush, e Dios rechronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk rikubisabalk ushri, chakak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab, chiwech ri ish, parik ash, chishukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam, riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakih chi. Shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kak ush. Ri uch, mankakhtak, chiri ish, mataki wetamach. Ishachalashik, rik ash, chishakak ulmach pari Asia. Are siblachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori qatbaltsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, cheman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk riare. Kowiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Riish, kishakuna riqhuk riuch, shasruk riich awemruk ri Dios pakawiri uch. Arech riutzil kakarek riuch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok pakawiri uch. Rishumal chenimal kakaban uch, are riuqatbal tzik riqachomanik, chiruk amkabe pawewo chulew. Kategori, iwuk ish. Are ri tioshil, eri utzil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot hun hasuwach chik, kakatzibach chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, chikastakat uchobik na kibono. Ri ish, ichobom chihubik. Che uch nakut, are rinim kikihili wuk. Eri ish, arenim iqihil kuk riuch, pari uqihil qahaushel Jesus.
3: ruk wenuhikib amri, rina rekas shingwah kinopon na pe pari itinimit, arech ri ish kkohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. La mangustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eriman haetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzih, rikacha wibal iwuk, mankepta uch, hae, eman haetak. Rumalrech, cheri ukohol ri dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, hae, eman haeta, pariare, shuish kohiri hae. Runuhir ritzih, uhigibamu bishikri dios, pariare, urikomuiri hae, erumalkuri, riare, ri uhikabih, amen. Chrechri dios, arech koni malahukihil. Kategori, are riare, rikiyo ok chukabri eshukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshuhujion sah, riare, are di Dios, riare, cheshuhuti o, eshuya parikanimari nabeu sipanik, riushlabshel. Riin, kimbihueri chiwech chuwech ri Dios, arechman kimbant rik esh chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri, kishinwela panok. Riuh, manchat are kkah, kuhtakan puwiri kohonik. Manjetari, riuj, shaneare kuhtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech chewewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankotriare, Rishinya ubis riin, katekuri, weriin shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech riin manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rakaw shikwi kikiyari nukikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nukikote mal riin, shukuhe ikikote mal igunohel riish. Henakut, bajo nimlach kesh enimlach bisobal, Pawanima, riin shishintzibah ruk siblahok eh, eweri man rumaltak arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwech riish. Wesha rumal hunwinak petinak ribis, man chwesh tari inri shuya wiri ibis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shuwi takalri Chrechri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mankatzak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri lokok ebalik ush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, Chrechri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri, chuachri Cristo. Rahawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech, cheri uch, kasketam, ri getakuchomanik riare. Ri inch inopon paritroada, arech kin yao bishikri utslach tzih, rechri Cristo. Kneba, che haqatalik hunuchiha chwech paria hawshel. Ri uxlabal mankot hun utzalak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shinyari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa chrech ri dios. Che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukehek parunuhel kolibal ri utzalak kun aval rechri unohibal. Chuachri dios are uch, ri uch, koklach roshlab ri Cristo, chiquishol rique coltajic, el chiquishol rique quizach naquib. Chiquechnik aj, un uk ocal, cheek o paricapical, e que uk amubi paricamical. E chiquechnik achic, un ocal, cheek o paric aslemal, e que uk amchiubi paric aslemal. Categori, hachin cacuinch rech were, castignacut, cheri uj.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Si balach ek I

0: Are riare kchuplin pari qanima are ch kchuplin ri unokh ri qikhil ri dios cheko pari wash ri kristo kategori we khuni malakh ino malri ri ukh qaklom pashokol taqbogh are ch we khuna nimlakh chuqapri kqala khinik che uchak ri dios eman qachak ri ukh qoparno khel wach kash kategut mang ukh takal bemtakh Nimlach sachib al-kush uch kolik. Kat egut, mankubant keb kakush chuwach riqiye bal. Uch okatalik. Kat egut, mank uch wonobam tkanok. Uch kiaom pulew. Kat egut, mank isom tzih pakawi. Paronohil kolbal. Paronohil kih ri uch kukam pakabakil rik eshrech ri uk amikal ri kristo. Arech ri uk aslemal ri kristo shukuhe kukutrib pari kabakil. Kneba. Riuch, kore kak aslemal, paronohel ir, kuchyatach, parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shuhe, kukutri parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuch, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuch, kore kakahonik, ruk rihun ushlabal ri, hehas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, Erumal kuri shinchavik.
0: Shukuheri uch kuch kohonik. Erumal na kuri kuch awik. Ketam cheriare rishualisach ri ahaushel Jesus. Shukuhe kuhual chisach ri uch ruk ri Jesus. Echunam kakohekri kubano chunakah riare iguk ri ish. Eweri ronoheli wimal ri ish. Arech kiyari sipanik chiwech. Eshahek uri nimlach maltioshinik ri. Chrech ri uqikhil ri Dios. Rumal kuwa weri, mankin itzart ri qachuqab. Kneba, iqatiyohilal ki wili xubik. Iqatiyohilal ki kakarik runohil taqiq. Rinitz lach kash, che shahrech xubik kuhu sukumak, ekuya xun nimlach, ekhun xunalik alach qaqikhil. Chqech ri uq, che bang aret kakil ri khastak che kakalkhanik, eshani arik kakil ri man kakalkhintak. Rihastak uwach, che kakalkhanik, shakhubik kuchiho, irihastak che man kakalkhintak, shaspahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5 Riuketam, che wihunchik balri, che are kachoch pa we uwach ulew ri, we kwilin ubik, ko hun kachoch che shuban ri dios, hun hunalik alakha, che kochikah, che man kichakt kikab ri winak. Gerina kut, ri uch kuhi khatik u kamikri, esiblach kakah kakatsiakih ri kachoch chek ochikah. Katekut, hachin ri tamwe uchkona parigwe katiohilal ri, chekikayek onwene elenakchi chkih. Gena kut, pawehun chikbal ri uch kuhi khatik ruk kash, rukwe ri, manshat kakah chekikayakan we katsiak ri, shane ri kakah. Chiko kisa shrihun at eak chikri shrihwe hunri. Are chikamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banowik are chkoweri chkech are ri dios. Riare cheshyo ow chkech ri nabetak usipanik ri ushlabishel. Shahekuri ronohel mul uchnohinak cheri ukajukab ketam. Che are takchi uchkona pawek abakil ri. Rikak aslemal nahwa kowi chrech ri haushel. Rumal rech, che kuchbin pa riqa kohonik, eman kuchbin tpa hun khas uwach, che kide tajek uwach. Ri uch, kosi blach kachukab, eare kakak kakayakan we hun bakilal ri. Arech kuchheqi, nakak chrech riachawshel. Katekuri, ri uch, we kuchkanakkan pa we hun kabakil ri, onwen kakayakanok, ri uch, kakak, che uch utz chuwach riare. Rakhawshik che ri uch, Uchchanalik kuchkanak chuwach ri uqatban tzih ri Kristo. Arech ronohel winak chkakhuhunal kakakam ri utokbalil ri kachak shkabano. Aretak chi uchkopa we kabakil we shkaban ri utzil on shkaban ri etzelal. Ri uch che ketam ri shiblikil chuwach ri hawshel. Kakak che utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuwach ri dios ri uchchanalik uchkolik. Shukuhe ri inkin weyeh che pari iwish labal shukuhe uch analik uch kolik. Ri uch منشت شقمخیخ چی روخشنشک قیب چی وچ ری اوخ شویاره کقاخ که قیع چی وچ خون بی هره چنیم که ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کشکوینک که چالیخ وچ ری کیچیخ ری خچین تقنیم که کلوی کیب رومال ری خستق چی که قلخنک ایمانگاره تقنیم که کلوی کیب رومال ری خستق چی که اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتو قبری دیوز ایویک اوری قنوخ بال شر رومال تو قبی سبال ایواج ری ایش رومال ریچ چی اره ری لوگو قبالو کوش ری کریستو که بناو چ قیچ چی نیمالخ قچو مخ و شخون چی وینق شکمیک رومال اوتو قبی ساشک کی واج نیمالخ کنوخیل کنوخیل نگوری شکوخه شکمیک ری اره شکمیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ریک اوری کیک اسلمال من کتری کیک اسلمال شق پا کچ وی ری ای اره شانی که کسی رومال ری اره ششکمیک اشکستخ وچ کمال ری ای اره ری اوخ شس او کمیکو بکری من که قیل تچی اپن خون وینق شوی رک او چو مبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شق چو ما خوچ ری کریستو رک شق او چو مبال وینق او کمیک ری من خیلی تچیک او چو ما شک که قبنو ری خون وینق چیک او پا ری کریستو ری اره خونکاک او بانک ری رونو خیل ری ریخ وینق شق آش ری ریک اگ وینق که او چک ورال رونو خیل وری شس رک ری دیوز که پیوی ریش بانویک چی که خوچیر رک ری اره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چی پا ری کریستو که اوی ری دیوز چیش بانویک اره چی کچیر ری وچو لیو رک ری اره ری اره من شریل تیچی خمول ری گیمک ری وینق شنه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چی ریچ کم او ایب ری اوخ و خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ری اوچیخ خمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چی ویچ ویری پا ری او بی ری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ری اره چی من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چی چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ اریچ اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پا ری اره Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, che kuchakun ruk riare, sibalaj, katachiwech, arechman ruk ta itzel, kikulaj riu sipanik ri dios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. من کت خون وینق که قیع بی چریچ اریچ کوریق ریک اش اریچ من کت ایتیل تیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیم لخ که قوق شانی قیب چووش وری چری اوخ اخبط نیخیل ریچ ری دیوز روک خون نیم لخ چو قب پتق ریک اش پاری توق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کسی بال بتقري من كوخوارت شاقب بتقري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخيبال ري كوش اونيك ري وصيلال باري تيوش لخ وشلابشيل باري قصيخ لقوق ابال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك ابري ديوس رومال ري وجوك بال ري سوكيل عريش ري اوخ كاقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي اي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ اي باري اوتتاق تيخ كبيش بقوي کوخیلی تخیک خیخاس او خوست تقوینق کاتی کوری ری اوخ شاس که قبیخوی ری ساقلخ تیخ اک بانچ قیچ چه من چوبتال تقوچ کنی با کنو خیل کتام قوچ خیری که بانچ قیچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ری اوخ کسلیک تقوینق کخیسام قوچ کاتی کود من اوخ کامیسام تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونک کاتکوت سیبلخ کوخ کیکوتک اوخ می بایب کاتکوری سیبلخ که قاقینو ماریسخ اک ایوینق اوخ وینق چه من کات خون خسرچ کاتکوت رونو خیل کوک ایش کورینتو ری اوخ روک دیمالخ قنیما شوخ چاوی ووک شقاها قوری قنیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلاتس پاری قنیما ری اوخ شس اوخ یال لاتس وا پاری ایوچ ایش خونم با اوک اشل chitzalich ish chqech uq ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walqwal shokuhe bari ish chihaqa bari iwanima mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash chihunam kiwach kibinik kuk rimankot ri kikohonik hasri hunam tahil ri sukil ruk rimankohonik tah hasu hunam tahil ri chah ruk ri qequm hasu hunam tahil ri kristo ruk ri beliar Hasu hunam tahil ri kokohonek, ruk rimank kohontaj. Hasu hunam tahil ri rachoch ri dios, ruk ri rachoch ri molom tak dios. Ri uj rachoch ri kaslik dios, hachashu bih ri dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri tkishor ri eare. E ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki dios e ri eare. Eare enutinimit ri. Rumal kuri, Chishelo bich kishol we winakri, enach chishkol wich ketchri eare. Heri kubihri a haushel. Michap hun etzel hasu watch, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukholri, e ish num yalri. Heri kubihri a haushel, chekosi balag uko winem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo qalax taqwech in rukwe taqtsixri chqich axchobe qib chuwach shonoxil itsel cherech baqilal echerech ri ushlabal ichqich yeshir saqib parishi brekil chuwach ri dios chiya bahun qalqolibal pari guanima ri ux mankot itsel shqban cherech hun winaq ri ux mang shqban tax arech hun winaq kusach sibalax upaq ri ux mankot hun winaq shqilaq axuchak Riin, mankimbihtweri, chiwech hacha hun katbal tzig piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parikamikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shukhopon pari Macedonia, riqabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoq, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shani shukuhe rumal rech che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chqech cheri ish, ishkopa nimalak irayibal pari ik ush. Shubih chqech rik esh pari iguanima. Ri nimalak tokopisbal nuach ri in, eruk weri, ko nimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibak, mankinokta rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri, Shuyahu bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopal ri. Shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari dios. Katekut ruk weri. Ri uj mankot kash shkban uj chiwech. Ri bisopal che rumal ri dios. Arekpanowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut. Ri bisobal rech we uwachuleu, aregua ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal chirumal ri dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Kategori ri ish, shikut shkawach, chiparronohel weri ri ish ish utz. Katekut, weri in shishin tzibag, man rumal trihun, rishbin ritzel taktzig, e man rumal trihun, chishtow ritzel taktzig. Ri in, are shingwag che kukutrib, ri utzil chishol, chuwach ri dios, che ri ish, kitokobisag kawach uj. Arewa weri, ri kasukobisam kakush. Ishtzgat shina, ri kubisbal nukush, ruk hunima lak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak iguonohel ish. katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herije has ubishik, kabim chiwech parrohel hastak. Chiare kabim, risaklachzig. Shokuhena kut, aritakchi kayo om kakihil chuach ridito. Kastigna kut cheshuk utrip risaklachzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish. Aresi balachnim china aretakchi knatach rech cheri ish ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare ruk shibrikil ebir bitem. Si balach kin kikotek riin che kuya o kaskin hikibanuk os chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik. Riuj kkaj arech riish. Kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak esh shkirko. Ri eare, kosiblak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesiblak emebaib, siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arichke topanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietios lachtakwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Re eare, shikihachkip. Nabech rech riahaushel. Epaukab, chkech riuch. Rumalche heri ri urayebal ridios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalkush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwi are kwaj chanimri riutzil chkechri enik achchik e are kwaj kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kajau Jesucristo. Ri are chek inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shume barisah rib. Arech ri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, e cheumolik ripwak, shani shokuhe ish, rishish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Emang ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Mang ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish mang ot chi ihastak. Are rahawshik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech ri ish. Che utopa apanok. Ri kira hausik ri eare pawe uchanim ri. Arech shas heri, pahunk ik chiaponok, riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari ira hausik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranima ri tito, rihunim lak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatakubi rihun achalashik, chenim kiltakwi parnohe rikomontios rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, Shani shukuhe eare reekomontak tiosh, shesik inch rech riare, arech kokik kachil, Pariqa be pawe khun sipanikri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch. Arichnim lahuk ihirri hawshel, eche shkiuluk pariqanima. Shahikuri ri uch. Mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nima lah puakri, che kochkir, kachahik ri uch. Rumal rech, sheri uch, kakri utsil chuaj ri dios, eche uche chkiwach ri winak. Kukri e are, shokuhe ri uch, kakatakubiri hun kachalal. Riare, chek itak mul, e pari upantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktopanik, rumalche sibalah ukubam, ukoshi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachakchi shol ri ish. Rienikachik, e are, ri e achalashik che e takomu bik chkech ri e komontios. E are ukihil ri Cristo. Chikutuba, chikiwach, riekomontios, ri utsalah lokok ebalikush, echihikomahba, chikiwach, ronohel riutsil, shinzihochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwehun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, Wetam ri rani nakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas huna birri kisukubam chikib. Eri rani nakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chala chikiwuk. Arech ri nimalak kak ih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kibichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam taiwip ish, kishkirikana kuri, shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik eshtahbari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri riish. Shahikuri, riin shinchomah, shirahaushik kenabehikubik, ri ea chalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah hapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri ri hunchik tikonihik ruk shuyal shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomah pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios, kuluk ok echri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech Ektotakhna uchakatakri, arechri ish kishkowinik kiban riutsil, kherihas tzibatalik.
1: Nohinak ukab chrech rishutipak, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil khunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya riija, chrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisahnari, Riwach, ekuk isagnari riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri par ronohel hastak. Kishkowin nari, chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari, chikech ri uf, chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech, chiri uchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chikech ri etiosh lak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslahutzih ri Cristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal risipanek shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal rinim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Gerijas rikinchomag riin kuk ehujun che kikichomag che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut che ri uj Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari bakilal. Shanik opat patanakik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Riuk kawilih ri tzik che man utstak. Ronohel ni mal chukab chikukulelan che ri retambal ri Dios, Ero nohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukakisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utu chomanik ba, chubna ba, Parech hui weri, weri are rech ri Cristo, shokuheri uj rech ri Cristo. Ate kuri, kneba ri in sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankin wakhtak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintz ibashik sibalak kishk takik e sibalak kou chuka. Kate kuri. Riu bantahik riu bakil ari tak chi kou waral shas tukarwi e riu tzik shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzik ari tak chi kintz ibak rihe tak kawuh. Ari tak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kas tzih na kut, ri uh mang niman tachkech, o mang kahuna matisak takib, kuk enik ah winak, cheshas bakechwi eare, utstak utsihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip ruk ri kichomanik, eare, ek kihuna matisak ak ankip. Shas kuk wi eare, re eare shas mankot kino. Kate kuri, ri uj mankakakot tri hun nimalak kakir. Shani are ketah kibri ruk ri hun etabal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shuhopon iguk ri ish, ri uj kasir shuhopon iguk ruk ri utzalak utzir ri Cristo. Riuh mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shani are kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kik ichna rikakihil uh hachari hun ketaj kabih kanak. Chishakak umubik ri utsalakzih chinah china chlech ri itinimit ish. Eman kakakhtak kuchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakakhtak Chik o kat ehil pa hunchak chik che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ih kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ihil pa ri haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ih kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ih ri, rihun che are ri haushel kukut ni malahuk ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uch'ejik khubiq che injunwinaq che k'ex nuch ab'exik. Katekuri, ri'ish qassijwa kiniq'iyo. Ri'in inachishom chiwech jeri, hachaka chishonik ri'dios chiwech. Rumal rech che ri'in shibman hun ch'ab ali chiwech. Shuwi rech hun achajilal. Arech qass'ish hun suk'alaj q'ap'oj ali chuwach ri Kristo. Katekuri, kinshibij wib, che hachari Eva, che rikumat shusuburruk ri'itzel unujibal. Shokuje wene ri'ish k'tzeletaj ri'ichomanik, ewene kishbenaj, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, che kuya ubishik chi hun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, k'eshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chi hun uslaktsikchik, che k'eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Qassikna kut che shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimanak tak e apostol ri, weri inman qast kel rinutsig. Kone nimalak tak nunokibal, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kakutum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwach ri utslak utsig ri Dios, e man kot hun pok shinta chiwach, e shokuhe shin qasakwib arech ri ish nimalak ik ik shinya o. Ri'in, shinhol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aretak chi ri'in shinkam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri'ish. Iaretak chi ri'in, ink opa ri'itinimit, e ri'in konu rakhawshik, ri'in shinwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepepa ri Macedonia, Rishiyo ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wak chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lok okhtar ri in, Dios ware tam weri. E ri hastak che kimbano, Chikintakehna ubanikwa, arech ri'in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah, ke hunamtah kuk ri'uh, ruk ri kinimarisah kik'ih. Rumal kech, wawe winak ri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, utznakut, ri Satanas, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech saqil. Shakhekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chikikikohkib hachah eakpataninelab rech ri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri'in, kimbichi humul chiwech, michomak ba cheri'in kashnuch abeshik. Katekuri, kneba kashnuch abeshik. Chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuhe ri'in kuya o kimbi hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuk winak. Eshahe kuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil. Shukuhe ri'in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri'ish siblak kiwak kei kiyo ri'ech uh takwinak. Ri'ish chek o siblak inohbal. Ri'ish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela shiwach, chek ishchay cho ipalak. Ri'in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uh kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokukheri in ina hebreo. Che ea israelita. Shokukheri in ina israelita. Cheri eare eri Khalil ri Abraham, shukuheri in ri Khalil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kim bichun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shins abish parche. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach shumal che nakach inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judio. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulink akom chech tak abah. Oshmul khut khubina kubi rinu huku pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enu winak. Kesh kumal ri man ea judio tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Es chik ishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang kokt nuwara. Shing numik es chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih. Rikin mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kintukar ri in. Wek ohun ktsakik laman kin porok twip riin we rakhawshik cheriin kin kut nuq ikhil kin kut bari nuq ikhil bari nuto qarin riu dios riu tat cheri qawshel jesus siblakh maltio shibal chre chriare chube ikh chube saq riare retam cheriin mangshaqt shin khosinik bari damasco riu qatbal tsikh ya hawnel aretas Shukoch chachinel arech kikichichri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheri in kin kutnuk ihil, kneba. Weriman kot hun utskuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak itchik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o man pa ubakil tak. Mangwetam tak. Areri dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshka. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tak, areri dios retan waweri. Wetam, che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak taktsik, che man yatalt chrech hunachi kubi wetzikri. Kink utna wari uk ehil we hunachiri. Katekut, riin, shui kinkok nawa, rinimlak nuk ehil, puwi rinu dukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkutri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuk lahwinak bari, kas kinyaba ubishikri risakalakzi. Atekut, king ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak chesibalah utschina kuchomah panui, chuachri krilo on chuachri nutsihoshik kbanek. Atekuri, arech mang kohit nimlah nuk ihil, ruktakri utslahtak hastak. Chesh qalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hunk ash parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, ri arech hubih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, riin siblak utskina o, inko patakri nutukaril, patakri nuyokik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok eh, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chitukar inkolek ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in inhunchuk winak, ishish banou chwech che inchuk winak, rahawshik nakut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumalrech che ri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba che ri in shas mankot nubantahik. Riu bantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish che shiat chikechri enik ahtak komon tioshchek. Shuine che ri in man shintat nurahil chiwech. Chisachabawe nimalak numakri. Chiwilampe arewari urroshmulchek. Cheri in kin sukumah wip arech kin bepari itinimit. Katekuri mangkot nu rahil re kin tachiwech. Rumal rech che mang aret kin wak uwachri ipwak. Shani are kin wak iwachri ish. Rumal rech che mang aret takal chikihri eaklap. Che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri ri in Ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lukok eh ri in. Lamanghet kuri rinu lukok eshik ri in. Kate kuri kastih nakut ri in kinko winik himbih che ri in mangkot nurahil shinta chiwech. Kate kuri chi ruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in iwuk che shutap wak chiwech. Ri in shintaku bi ritito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak op wak shuta ritito chiwech. Lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal. Lamang hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik ri ish siblak kichomah che ri uh are kakak katoki chiwech. Katekuri ri uh kakabih weri chuwach ri Dios pari Kristo. Errorohel weri ishloqalak takwinak chunuwach arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wip chi aretak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri weneri ish kini riko heri hechas ri ish man ki wakhtah. Chik ori chok rikyak renik riachishom rihetak chakanik. Ritzel taktzih, rihalum taktzih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibih wib, che wene are takchi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chwech che kin mochoch ehna wib, iwumal ri ish. Eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunek, Ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chi ubishik wari, kamik ri cheri in inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chi shol ish. Wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech ki wilo lakas are ri kristuk cha wuk ri in. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko chukab chi shol ri ish. Kastihne cheriare shkohchori ripbal rumal ri utukaril katekut kaslik rumal ri uchukabri Dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare katekuri kuhkasiri ruk riare rumal ri uchukabri Dios chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchawruk ri Dios arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare qah qilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqiwachri uh. Rumal rech cheri uh mankot qakowinem chuwachri saqalaxtsih. Ri uh shuwi qaya om qawachruk ri saqalaxtsih. Qasih nakut cheri uh kuchkikotik are takchiri uh uhtuqar chiwach. Eri ish are koi chuqab chqiwach. Rika katari uch pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele natu lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kinja kanek, emang shat kin wilinik. Katek kuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab chibil taqiwib chikubaba taq ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemah bari nimla khutsil katekuri ri dios che are akhchaqeri loqoqebal kush e akhchaqeri nimla khutsil kokhinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri khun rutsil iguach ruk khun tioshlaqtsumanik konoheri tioshlaqtaqwinaq kigiyapan khun rutsil iguach Rinimla husipanik ria hausel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritios lak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguch tsebas chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal xah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel ri ahaushel Jesús Cristo, riare che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubohu bik. Chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibalri Dios, katatshel. Chrechriare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egweri, Arewa weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlaqtzih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwehun angel che parikak petinak ulok, ekubik chiwech hun chik utzlaqtzih, chek eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Gehas qabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Wikohun kubi hunchik uzlaxir chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah ri in kinchakri kitokob ri winak, ong are kingwah kinchakri utokob ri Dios, ong la are kingwah che in uts kinkil ri winak, weri in are kingwah che in uts chikiwach ri winak, ri in manginupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlaqtzih che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nukaslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shayin waktak, Rikomon tiosh rechri Dios, esibalak ashi manchkech, eri in این اتصال خداییزم چیکی وچری اینوینق چی خونم کی خونب خشاری این اری این سی ولخ شینگ آل ری بیشاب کشری اینوتاد کتکوری آری تختی ریاره ریشینوک ام اوبک اشونو سیکیه چی پاری نوسانتیل رومال ریوسی پانیک ریاره شرخ شک علی ساخ رک ری نوینقیل ری این ریوک اخال آری چی این کی نیاو بیشک ریاره چی کیشول ری وینق چه من ایا خودی استخ چی آنینق ری این من آری تشم به چوچ ری باقیلال اریکیکل امان شم باقیت پاری خیروسالم آری چی این که این رقایب کوک ریه آپوستل ری ایاره چه این آبی چنو وچ این ری این به نام نه کیمبن پاری آرایی کاتکوری چین سالخ چین اوپک پاری دماسکو کاتکوری اوک اوینق چی آشیب خوناب آری تاکچی شم باقی پاری خیروسالم آری چکین سولیخ ری سیفاس اشین کانخروک ریاره خلاخوک ایر ری این من کات خون آپوستل چیک شنویل وچ شانه شوی شنویل ری سانتیاگو ری رچلر ری خاوشل یاری تاکچی کینز ایباق وری کیم بیش چوچ ری دیوس چری این من این بانال تصیخت کاتکود شیم به پاریسیریا و پاریسیدیسیا کاتکوری ریکومنتیوش پاری خودیا رومال ری کریستو من که تامت نوچ ری این شوی کیتوم چری آره نبگانق شرقتاخ ری کخونیک آرچ کوکیز اوچ اک اوکامیکری کویا او بیشک ری کخونیک کاتکوری شمالتیوشین چریچ ری دیوس و مال ری این Gálatas capítulo 2 Katekuri Pakakhlahu hunapchek Shimpakich humul pari Jerusalem Rukri Bernabe Erin shinkamubiri tito guk Shimpakik rumal rech hun Alakhisabal Katekuri Shinkut chiki wachri utzlaqtzih Cheri in shimbih chikishol Rimang ea judiostah Eweri shimbih chiki wachri enim takwinak Rumal rech Cheri in shin shibih wip Wene mang utztah چشینتیخ آنیم، آنونه مکات اوبتان چشینتیخ آنیم. کاتکوری ریتیتو چه وچلال آخریگو شکوخه منشتات چش ریاره چه کپوس اوی او کویل. شانه کمال ری ای آره چه من ایوست ای آشنا شکتخ. چه شپه چکشول آرهش کیکیک آگاله ری قصو کوپی دخیم پاری کریستو خیسوس. آرهش ری اوخ کوخوکیک اوخشی میتالیک. ری اوخ چه کیوچ به ویناقری. ماوی ماشقاختخ شقق امواغ آرچ ری اوغ که قق اولچی ویچ ری ایش ری ساقلاغ سیخ ریچ ری اوصلاغ سیخ کاتکوری شقوخه ری گیلیک چه انیم وینق من کتو بطن ری ری کیمانتخیک ری دیوز من آرد کری ری کیبانک ری وینق ری ای آره من کتو اوی شکی کخچ ریچ ری اوصلاغ نو سیخ شن آره تقچی شکیلو چه ری این شنچید بشک چه او بشک ری اوصلاغ سیخ چکه چری من ایا خودیوستخ خیخاز شچیل بشری لو ککری ایا خودیو رومال ریچ چری آره ریش بانویک چری پیدرو ککی کپوسل چکه چری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خیری شبان چوه چری این پاری کی دو قب ری من ایا خودیوستخ کاته کوری شکی کمو قب ری سیپانیک چش یادخ چوه چری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ای آره چه انیم تقوینق چه ارقان تقها شکیاری که قب چوچ اچ ریش ری برنوه خی خاص خون کتبال ریش ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ به کک ری من ایا خودیو تخ اری ای آره که به کک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه با ایب اری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنوره کتک کت اری تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شینکوله لاخری و تیخریاره چوبالخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ریاره شوکوک ری من ایا خودیو تاخ کاته کود اره تقچی شه پی ووینک ری ریاره شوک ریب چکی وچ ری من ایا خودیو تاخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکی وچ ری پوسی موی کی کویل کاته کوری ریانک اخچک یا خودیو شکوخه خیری شکی بنو شکوخه خیری شبن ری برنابه شوخ ریب چیکی وچ ری ای آره آرچ من کلی تخت کاته کود آره تخشه این ویلو چه من اوستخ ای به نقرک ری ساقلخ سیخ و چیخ ری اوچلخ سیخ ri'in kimeh chrech risefas chikiwuch konohel riwinak. Weri at, chi at judío, katekori riak asleman jeri, ma at judío taj, emang at judío taj gabono, hasko kuyari, katach kech riman ea judío taj, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri'uj, uja judío chi aretak chi, shukhalashikulok, eri ujman uj ahmakunelaptaj, hejas riman ea judío taj. Atekut, Riujetam, Cheri.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Dios. Kaschitzonok ba chichri Dios, e kaschishmaltioshin chichriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman ruk ri Dios, eche kastakal chkihri uch. Aregua weri, rikas uts chuachri Dios kahaushel, ehewa rikas urayebal riare. Riare, krakhkuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús chehunachi riare, shuhachrip arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utslach katbalzig, chrik chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig. Ein apostol, rein kim bihri sakalachzig, mashata imanaltig, rein inachtig chikechri mang ea judiostag, chipari kohonik, e chipari sakalachzig. Atekori, rein, kin wachchechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikag, emat bak ori oyowal erich og. Ri ei shokib. Chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwikik kip, e utsu kolik kip, ruk ri katsiak. Ma kipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. On ruk helika lak takabak. On ruk utsalak takpah yu. Shane chikatsiakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eisho kip, cheke chakun pari uk asleman ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ip, rakawshik cheri ishok, Mangkot hun tzih kubih, shak ha e chok chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishap chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena be shban riadam, ekat e shban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik, shanare ri shok shsubik, Eshuban rimayataltach. Katekuri, riarek koltach nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanach parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlach aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok. Man sibalah amahatak kotiho. Shuik chawikri rachaushik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuinche ukutikri tzig. Man kutiktari amaha. Man achchochtak. Rachaushik che kumel winak. Achtskul riutzil. Man aretakulokok egripwak. Rajaushik che utzlach ahkatal tzig pari rachoch. Ekubuno che ri erral kual, ke niman chresh ri utzig hachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig pari rachoch. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rajaushik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, Eriarek be pari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe, rachawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man katzakt pari khetak kambal kukokri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rachawshik e utztak achihab, kikik ol kitzik, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechri kohonik bahun utzlach chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot hun itzel kilitach chkech, kiabari chkech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rachawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makikech barikitzih. Ri e diakonos. Rajaushik che shahun rikishokil. E utzlach kat al tzih kikiban chikishol ri eral kwal e parikachoch. Ri eare, che utzki kiban pawechakri kikichak hun utzalak kolibalri ekikichak kichukabri parikohonik chrechri Cristo Jesús aretak chikin tibahweri shaskwe yemwi chianinakwa kinopanari awuk katekuri wekin beitahek rahawshik cheri at awetamri kas utzk aslemal parirachochri Dios che areri komontios rechrik aslik Dios che are rakanja Yare utik balil risakalaktsih. Khinak kuri. Nimala khuban takhik wa riawatalik chreshri uk aslama shikri Dios. Shqalakhi sashik pari baqilal. Shuk bashik pari ushlabshel. Shlita huwash kumari e angelit. Shiaw bishik chkechri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik e shianim la khuqihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushabishel sakla khubishek khubir, che pariuk isbali re wachuleu, ek onika huinakri, che kikipakchihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che ti omri kaklak chich, parikichomabal, we winakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, Che utihi krih shpan rumal ri Dios. E arech ruk maltioshibal chrech ri Dios. Kikitih ri ekohoninak eriketam ri sakalaktsih. Rumal rech. Che runohel ri gastak shuban ri Dios. Shas utzkwi. E yatalik ktihik. Weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios. Erich awem ruk ri Dios. Arek tiosh ri san rech weri. Weri at. Kak utkweri chikiwach ri echarashik. Riat atkhun utslakh rakhchakri ri Cristo Jesus at tsukumri rugritsih rechi kohonik erugri utslakhtsih cheriat aternebem khas atkhun utslakhti khoshil chigishol ni malakh konohel katekuri rihetak tsih che rech we uachuleu erihetak molom tsih chekechri rihtak chuchuib chabakhtsih ba uach chakohoba achuqab Parik aslemal rugri Dios. Riu kohik chukap rugri bakilal. Mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios. Uts shrech ronohel. Rumar rech che ruk amri chinik. Rech rik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uachuleuri. E hunk aslemal che kpenari chuek kabih. Qasihna kut wetzihri. Shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch. Korik esh kakareko. Ek qakohri qajuqab rumalrech chek ori qayeban chrihri kaslik Dios riare che colonel chenima la konohel e are si balak colonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakotuba were makohi bajun chikri tsalaha wach rumalrech che maha katri hobek katekori chabnaba atkhun wach bal kutbal chiki wachri ke kohonek rukriatsir Rukri ak asliman. Rukri lokok eb alak ush. Rukri at suk il parrohel. Chiare takchi maha kinopon awuk. Chatok ba il. Chrech usik ishik uwachri tzi batalik. Chrechri pish banik. Kukri winak. Echa kutu ba ri tzih chiki wach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushla bashel. Uye om chawech. Rish yatak chawech rumar ri tzih. Rechun kashel u tzih ri Dios. Erumal cheri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts atbenak. Chawila awibat, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehumbere, rukweri, kakolna awibatri, ekiakolri, ikikitariatzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakeb oshib tzih chrech. Hacha chrech hun tat shel. Echkech ri ea kohol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkech ri ea rih tak chuchuib. Hacha has enana shel. Echkech ri alitomab. Hacha has ea wanab. Paronohel sukil. Nim chawilawi ri emalkantak ishokib, ri inarekin bih, ríe ekas malkan. Wejun malkan ishok ek oral. On ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri, rihunche kasih malkan, emang ek otachira chalal. Riare ek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih. Echi chakab kchauruk ri Dios, echi kchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bihba, arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuach hun chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rakhawshik che riare kukutu che utz shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, utz kik ulashik ri gunak upanom, sheuchak ri etioshlak takwinak, Shuban riutzil chikech riwinak, chekirikom kesh e utzuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matzibah kibi, chikishol riemalkan. Rumalrech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Kristo. Rie are, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech cheman shikik oltak, Rishikia kitzich chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronohel takha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tzich, kyok cherilik e cheunimik kip, parimank ota kech chech, e kyok cheubishik rihastak cheman utstak. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erich, Chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. Chikibanaba katbaltzih parikachoch. Shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihunzih pakiwi. Hinakud. Ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok che ek o ukohonek. Katekuri. Kohun malkan ishok chikishol ri erachlal. Chichupana ri utzil chrech riare. Arechmankuyat hun ekan. Chikech rikomontiosh, ishagri rikomontiosh, kakuinri, chikirishikri kastige malkanib. Rieka rihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, ekikik utritzik. Ritzibatalik, hewanek ubik. Makokbatzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko, shokuhe riachchak, rakhawshik chek ori tokbaluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Kristo Jesus, e chikiwach ri eustak angelip, Echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahek riwinak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk riumak hun winak chek. At chakcho huk olik awib chabana, matik chibashak utukel horon. Chatihabar yamaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahek, rikimake hohun winak. Aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Katekuri, rikimake hohunchik chi kate matam kilitahik. Riheli kalahtak kbanik shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, Rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritih. Katekuri. Riek o kahau chek o kikohonik. Maketzelah ba kiwach eare. Rumal rech che kachalal kip. Shane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibana. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e erachilri Dios. Rajaushik cheri at kaya ubishik. Eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih. Ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are. Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal. Mank otu noh bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik. Che man ustak. E kutsukuk ri chok. Ruk takri tzih. Ruk weri. Kperi tzel takrayi bal. Rich oh, rik esh, ritzel chomabal po wiri winak. Rini malak tak chok, chemang otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomak, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakre. Henak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chemakrak tachinim hastak. Rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch. Mank ot hun khasu wach shakak amulok. Chuwach we wach ulew. Shukuhenak ut. Mank ot hun khasu wach. Kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa. E wek oka tziak. Ri uch. Chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare. Chiare kakak kosi balak ki ginomal. Kitzak pari itzel. Pari kat. Pari si balak itzel rayibal eweri. Que uk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronojeri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripuak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rik ohonik, rik lokok ebal kush, rik ochonik, rik ial. Utuch ohishik chabana rich oh rech rik ohonik. Chapochik rikunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzik, chidik chigiwach sibalahwinak. Riin kintacha wech chuwach ri Dios. Riare eche kuya rikak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ihil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Shimank ot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare, rik ihil. Richuka balil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uachulewri, chabih ba chikech, shimank kiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Chekharubik. Shaneare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, keko winari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasbachak kolori ukolibal ritzik. Chakilaba awib chrechri shak tzik, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzik kuban riman tziktak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Riukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumar ri urayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumar ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalachchomabal. Katnatachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalach kinwach katingwil chihumul. Arechkin noch chrech sibalach kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logo qebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih riqahawshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba wuk parikesh rech toqebizbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachakri ur. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalik alak aslemal rumal ri utzalaktzih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktzih ri. Hechasin ahtakon tzih, in apostol, e in nimalahaktih chrech. Rumal kuwa we ri, riin wetam uchihik wek esh ri. Katekuri, riin manging isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tioshlak ushlabashel, cheshas hekelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, honohel chingip achir, echikisholri e areri, kori figelo, eri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, emanshikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echikiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh jerihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakuwechchik, kuchumah pari uk aslemanwe kasih, Arekrach utz kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, خریری وینک چک چکون بر یه استادیو ریاری چکانک شوی و اوت و چوخیشک شبانو خیخست کبیخ تق ری و پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ریواج ری دیکن که یکک اره نبه اک یا چیچ ری خونک چک چه سیبالخش چکونک چه چوب اوبا ری غستق چه ری این گواخ کم بیخ کاته کوری ری خوشیل کبنا ری اره ری ات که چوب رونخیل گوری قصد شنطق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستق چکیشول ری اکامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید خیخست کو بیخ ری او چلخ نو چیخ پاریو تو قب ری این اینک اوپا ری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینک اوپا چه روک تق چیچ کاته کود ریو چیخ ری دیوس ما خط ایمت روک چیچ ریچ خون روک کوبا چه رومال کوا وری ری این کن قیر رو نخل کش ریچ دقو بیسیبال کی وچ کو نخل ری اسیک ایم آریچ شکنخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونا لکالخ قیخیل قصیخ نکوت وی چیخ ری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شکنخه کوری قک اسلمان روک ریاره وی روک قچو قب کوخکنخ کن روک ریاره شکوخه او خاوینل ری شک ریاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شکوخه که خوبق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان کب ری قچیخ ریاره من کبان کب ریو چیخ رومال ریچ چه من کبق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خومول چی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کوخی وی ری چوخ روک تقری چیخ چه شوی که کوین چی کسا چک ری که تاویک چپنا با رونوخیل آره چریات قص ات اوت چواش ری دیوز ای چریات من کت خون خسواش چه کرسا خاک اشبال چنی قص ات خون اوت رخچاک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت او چولاخ روک ری قاکو خونک چه باق چی خوبیک ری ای آره چه کبیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من ک اسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی تیخ کبان کش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قد سومال ری امنیو ای ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ آره تق چی کی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کتک کت ری اوت لخوت اکبالیل چی شکوخ ری دیوز شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب اشاس دیقیتالک روک تقوی چیخ ری ری خوشیل ری تام کی وچ ری اوویناق ایچو پاق چیخ با اوبک ری چل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری خوشیل پخو نیمالا خا ما شوی دکو قن پاق تق کلبال ری اونسق پاق تق کلبال شانی شکوخه کو خون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونی که ری کوکیساش چه خستق چه نیمالخ تق و بانتقیک ایک اوچینی که اخری چه کوکیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینه کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوت لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوت لخ لق ری چوچ ری اخاو ایش از اوت گوی ری چریچ رو نخیل چک چوچ ری اخاو چه تانی مخوک چوچ ری خیتق او رایی بل ریاک احولیل چه تسکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چه پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چه وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چه ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنه را خوشیک چه ری اره که اوک اولاخ کنوخیر ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوکوچ ری کش را خوشک چه روک چو چوخیل که یخن چه کچ ری او کلیل را خوشک کو چومخ چه وینه ری دیوز کو یانا چه کچ ریچ که کی کش کیب ای وینه که تماغ ناری ای سقلخ چیخ ای وینه که چلیخ پا خون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخی وی چه ری او کات ری کش توک چه ای او چبیم ری ای اره بچه ایچه ای اخپتانی خیل چریچ ری اولایی بل. سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریعت قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کسبل تقیق کونه سی بلخ کشک بیتک riwinak eshu ire kberi riro qebal kikush riqibq kikibihni malakh taqtihri nimlakhri kikibano sibalakhri celri kikibih pakiwiri winak mankeni mantari chikechi ekinan kitat mankiki maltioshir tari riutil kibanari ritsel chrechri dios mankot kanimari mankot loqo qebal kikushri kikibihri sibalakhri cel mankot khunu cilri pari kikeslemal mankiki bantari riutil ri eare ekulelri chrechri util ekohol taktsih kikikhikiba tsih chemantsihtakh emoy rumalri shuik animalri kikilo era chilri ritsel kaslemal emang era chiltari ri dios ri eare hekilikri cheguinak kikohonik kategori kikibakchih riuchuqabri qakohonik riyat chaqila awib chegatbe kukri eare ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha ekechublinri chikiwach riman e ustaq ishoqibtakh chekosi balakh kimak kosi balakh itzel takkiraibal ekategori ronohel qir kikitihokhkib echimake kowint chrech retamashik risaklakhsir rehas rihangnes erihambres chechechohin rukrimoises shokuhe hewa kikibanri eareri kechohin rukrisaklakhsir yachihab cheko itzel takkichomabal chimang e ustabari kikohonik kategori mangnahtari kibewi rumalre cheri kimoshil kalkhisa shikri chikiwuch nimlah konohel hachash kalkhisa shikri kimoshil riekep kanokri riat chishinatar nebeh parinutzih parinuk aslemal parinuch omombal parinuk ohonik parinuk ochonik pari uluk qebal nuk ush parinuch uqab pari ino katalik pari kash shipepanuwi pari antioquia pari iconium e pari listra reines ibalakesh shpepanuwi katekuri riahaushel shashutonuwach chuwach ronohel herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri kristo chiparik aslemal rukri dios ri eare shaskikirekwiri rikesh katekuri riahmakib eriwinak che eko rukriman utzichtah chiparonohel qih kebenari pari itzel rukchekikiyar riman tzakrakzichtah chikechri enik achik eshokuhe chibil akan kib kategori riat chakolobari tzich che shawetamah echirikas shatkohon chrech riat awetame hachintak ri eawakhtih chrech wari kategori chiaretak chi atak alna riat shawetamah ritioshlaktak tzib waweri kowunik kuyari anohibal chikuya rikolotajem chawech chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tijok ib, utche utzalajizashek uwach tzig, arech kukut rikolom be, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri Dios, chiusukpam rip ri chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzig rech chukab ruga kochonik echa kuturitzig. Chikpenari nik ahtakik hawihe riwinak mankikich ihtari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikahtihri kiokik. Kikitasapanri rikishikin arech mankikitatari saklaksig. Eare kikitatbehri ritzig cheman ustak. Kategori riat ruksibalah anohibal chabanaba ronohel chachiha barik ash chayaba ubishikri utzlachzih utz ubanik chabanari achak kategori riin chikinukisashwa heri injunta baltokop riwelik ubik chi shobanek. Riin utzlah uch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom, chare ri sukil. Untok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri. Riare chi suklah katbal tzih. Eman shuwit ri chwech riin kuyao. Chane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrech we uwachu lewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetak nuuh, riare sibalak kuah, chakama ulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Pri Alejandro, priare che achchigir puak, obonam siblak ditzel chuech. Ria jauxel kuyana utok balirri chrech gerijas ri uchak. Chukujeri at, chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, chukal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyak anok. Kuahne, magot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, siare riakawshel shinutoo. Shuya sibalak nujukab. Arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Riakawshel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi. Kinuk ol, chrech ri rahawibal chikah. Chrech ba riare rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwach ri priska, eriakila, shokuhe chkech ri rachalashik ri onesiforo. Ri erasto shkanahkan pari Corinto, ri Trófimo yawab, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aretak chibahak peri kalah. Ri eubolo, Ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, pari kohonik, eche uch obik, ri saklaxir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, Aretak chi utz shrilo, shuk utri utzih chi umal ri in, gerija chari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sikh wal kual pari komon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lah rutzilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan pari Creta, shal rumal ri, Arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, gerijas shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, Chiach pataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Reare man nimlach tach kubano. Mankpet royowal. mancutijecta ri amaja, mangachotaj, magotpuk itzel uchakushik cubano, shane utskik ulashik riwinak cubano, chi utskik ulashik riwinak cubano, utujomashik ri hastak cubano, suklahwinak, chigichauruk ri dios, chiahauchrech ak anrip riare, uya omu wachruk ri saklaxir, hachari utslak kutunik. Arechk kowunik kuyari jokab ruk ri utzlaktsig. Y arechk kusach kiwach e kutsalig ri kitsig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankeni mantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal taktsig, eri e are ri, che are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakawshik tzapish kichi. Wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Arey takchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri, e are, ak ashel utzig ri dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam. Wawe tzig ri, chi kassigwi, rumalk uwa, Sibalak che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach. Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mankot hun hasuwach ri. Che suk chikiwach. Chokuhenak uri, mangsuk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibig cheketam uwachri dios. Katekut parikik asremal, kikibakchig uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mangkot hunkas uwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk eri kas utzig. Ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik. Bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutuba riqas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayig. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzig rechri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzig, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ak tzig, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintag kohun kubih pakawiri uch, e shakheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzig, chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzig chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paranohel ri ukihil ri utzig ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tajik ri usipanik ri dios. Che uk ibalil ri golotajem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch kakayakan ri kaslemal chiman kukohontak. Shokuhe kakayakan ri urayibalwe uwachulew ri. Arich ri uch kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzig e pari kohonik. Egeri ri uch Kqiyeh ri utzlak upet bal ri uqihil ri nimlak ka Dios, e nimalak ka kolonel, chiare ri Cristo Jesús. چه شویاری پتو قبی سبل قوچ ری اوخ عرچ کو خلق ری اوخ چوچ رو نخیل مکاخ اکو سوک اما خون سیوان تی نیمیت چه ای اره اونق ری اره ای چه ای اچی شم شره چوب انک ری اوز تق چک خری را خوشیک چه ری ات کک اوت ری چیخ چه یا بار هی چوکاب ای چت یخن با روک اوز لخ اوی قلین مگ اخی با خون گوینق چه گره چلاخ اوچ Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konuhel, arech knatach chikech, che rahaushik keniman chikech ri ektbal tzir, e chikech ri eninwinak. Utswe enimanel, e chianinakba, chikibanari utsil paronohel. Makibihba ri itzel taktir chrech hun chikwinak. Michohinba, utba chikilari enikarchik, e ekmelba, chikibanakuk konuhel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, Yaretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzik shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritiosh lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri uch. Aretakchi uksuk shirumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhiri qeyebal parihunalik alak aslemal. Qasihwa wetzihri ekwaq chepaweri kukuhiri achuqab riat. Arechri ke kohon shrechri Dios kakak kak alkhinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik ri khetak utzukushik ri ikhalil ri chokhinik Rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang ot hun utzil kuyakanok. Rihungwinak chek opa hukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, chiwe hungwinakri, shas hun itzel winakri, e chiachma kunelri, shasarewi riare, kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis, riin nuchoman, shikin kashi jela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem, rikatbal tzik senas eri Apolo. Arechmankot hun khas uwach kawaktakna chikech, rakawshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arech ke kowinik ke topnik, chuachri nimlak tak rakawshik kolik. Shahek uri, mang ehuntari chikishol riwinak, che mangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsila wach, konoheli ek owuk. Chayaapanok hun rutsil kiwach, konoheli kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas shrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shrech ri lokalak kachil Filemon. Riare, chikachakun kuk, shukuhe shrech ri kanap apfia, shrech ri arkipo riare, chikachil parichog, shukuhe shrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalak himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebala gush, eri akohonik, che ukubisama gush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba, Utoqobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, اریت اقد دلخ سقیل اریچ کا چبور نو خیل ریوچیل کوکوک ریوخ ریکت کوین چو بانیک رومال ریتو قب اسبال اواج ری کریستو ری این سی بلخ کنگی کتک اک اری نو چقاب رومال ریچ چشنتا او چیخول ری لوگوک ابالا گوش بیم چویچ وچلال چه اکوبام کی گوش ریتیوش لخ تقوینق رومال کو واری پونیتاخ رومال ری کریستو جسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشک چلوگ کنتاکو بیشک چویچ رونوخیل ری تقل چویخ کبنو ری این اریکواخ کنتا پان چویچ پاریوبی ری لوگو قبالا گوش خونخاسو واش ری خونچک بین وری چویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک اکامیکری تابیتال پچه شارومال ری کریستو جسوس ری کنتا چویچ اری پویری والکوال ریاره چه شنگوال کوالاخ شا سرکتاق چیچ چه اینو خط این بچه اره ریونیسیمو چه اخیر کنق ریاره من کتو بطان چاویچ کتی کت کامیکری نیمالاخ او بطان چاویچ خچا نیمالاخ او بطان چویچ ری این کامیکری ری این کین چاله خیساخ کین تاکو بی ریاره چاویچ ریاره چه شاسوانیما وی ریاره شنگواخ چه ریاره کنق کنگوگ اریچ کینو پاتانیخ اری تقچی این خطیلیک پا تقوی چیچ ری رومال ریو چلخ چیخ کتگوری ری این منشواخ تخ شینتا ویری چویچ اریچ ریو چیل کبنو منشت کت اق ایش چریچ شن اری اوچ ری چه شاس پا ری اوانی مک پیوی ریو نیسیمو وینه شیسا شاوک پا کپ اوشیب قیخ اریچ ریاد چی پا خونالیک که گولاخ چی نخومول اریاره من خون اخپتانی نیل تخ کبن چریچ شانی اره نیم نا چواج خون اخپتانی نیل شانی خون لقلخ اچلاشک وی وچلال چونو وچ ری این اره سی بلخ نیم چی نا و چواج ری اد امان شوی تخ چووی اواج هلیو ری شانی شقوخ پاری اخو شیل کتک کوری وی ری اد نیم اوز کی ناویل وی ری این چکولخ باری اره خچا این ری اره وی شوبن کش چواج اونوینک او اوک آساوک چاکو خوبا ویری چویخ ری این ری این این پاملو کین چی بخروک نقاب ویری این ری کین تخو نا ویری چاویچ ری این من کین چا تا ری اگ آس ات گوک ری این رومال نیچه چی ات وی ری ات کساخ وک ری این خینا گود وچلال کین گوی ایخ چاویچ ری ات وی خون تقاب ری چی پاری اخو شیل چا خورو ری ساخ باری وانیما چی پاری کریستو ری این کین چی باق وری چاویچ روک رونو خیل کبل کوش چاویخ ای روک رینو جوک اب کین ویخ چی کت نیمانک ری این ویتام چی ریات نیم چی ناگابانو چواج ری کین دا چاویچ شکوخی چا سکو ما حپن خونخا چویچ رومال ریچ چی ری این کین ویخ چی روک تق ری ای چاویم روک ری دیوز ری این کین کوخی چنا خومول ری چی شول ریات کتاقو بیرو چیل وچ ری ای پافراس ری وچیل این چاپیتال پچه رومال ری کریستو جسوس شکوخه که کتاق رو چیل وچ ری مارکوس ری اریستارکو ری دیماس ای ری لوکاس ری ای اره چه که چاکونگوگ ککوخی با ری اوسیپانیک ری اخوشیل جسوس کریستو روک ری اوش لبال
1: Rigug tzibash chikechri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikechri a katat kumal ri a kashalu tzich. Patakwe ikhu kamikri, che kisbal tak ikh chawinak chikech romal ri ukohol. Liare che shrokisahech banel che shronohel chasuwach e shokuhe romal liare shuban ri uwachu lewu. Wekohol shel ri Osi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u toem ri wachuleu ruk ri utzig, chek osi balahu chukab. Ari takchish bantag ri chachonenik ruk takri makag, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantagik chikag. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ri biak si atag cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak si atag chech, اره نیمالاخ چینا چو وچ رکی بی ری آره خینکوت خچین خون انخل چری دیوز شو بیخ چرچ
2: ات اتنو کخول pawejun qixri ri'in shatin walqualaj
1: shokuje
2: ri'in inutat eri are nukohol
1: katekuri are taqchi shuyari nabe ralqual pawego chuleu kubij
2: ri are.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Dios.

0: تخیکریار چلال ارے چرے کوشک نیم چوچ قخا و رک نی ملخ لغو قبال کوش چه من گو کش تری و تسیخ چو وچ ری دیوس ارے تق چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تی نمیت ری ارے چه شو کش کلیخ ری کش که کوین ری که طبن کوک اکو یاری رخوشیک چی کچ ری خچین تق کی گی کش کلیخ ری کش Hebreos capítulo 3. Shahekure ish tiosh ratak achalishik re ish che ish sikim chikah chitakobsah ba wach ri apostol ere ni malach chuch kahau chere chi kakohonik chi areri Jesus riare che manku kashter yutsik chuch riare che chu shisah heri riare shokuhe heri hachari Moises che manchu kashter yutsik shas paranoher ri rachoch Roman rech, cheriare, shiditag riu sukil, cheare nim chinat uhil chuwich riu uhil ri Moises. Roman rech, chere ni malachubantahik riach banalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wichuleu, areri dios. Kastig nakot, cheri Moises, Man shukeshtar yutzich, shas paranohel rirchoch. Heri chas hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, cherrahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alkualeshel. Man shukeshtar yutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukhri riochrchoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, Hachako bihri tiosh lahush la bishel.
1: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikalahulew. Haviri etach ki bank ash chwech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kunam. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbih, ronohel mul, Shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
0: Kas utri lik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwi, ronohel takih. Areach tzich hum paku chich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretak chi kabishik.
1: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, Hari hachak pan parichoch.
0: Echachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochenek. Lamanayareta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. Echachin kut, risheperro igual chikech, chi parekawinakunap. Laman chikech tariare, che shemakunek, kategorir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubir chikech, che shas. Man kiok tari pare rushlanem, we man chikech rihachin tak man sheni mantak, shahekuri riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzich chech, che lok kabana okem pare rushlan bal riare, kategori. Uneko hun chishol riish, cheke bayitahik, arech kopanik. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pari are kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare, cheshe towik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
1: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutzich pari woyawal, haye, riare, manki oktari pari bushlanem.
0: Kategori, riuchakri Dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk ikh.
1: Katekuri, ri Dios, shushlanik pari wuk ikh cheronuhel tak riuchak.
0: Shokuhe, kubirchi humul pari tzipatalik.
1: Ri iare, manki okta ri pari wushlanim.
0: Shahekuri, sakchakawuch. Cherakhawshik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshok tach romal rech, sheriare mansheni mantach. Ri Dios, kuchi hunchik ich kamikri, ekubir chi romal ri David. Sipak elaftak ich chi aknok, hachat ipatahekarsik.
1: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apach checheri wanima.
0: Romal rech cheri Josue. Wetashukam kiberi eah Israelita pari ushlanem, ridios man kachau techri pahung ichcha anok. Romal kuri, shas alach cheko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ich kayachikech riuinak ridios. Romal rech, hachin kok pari ushlanem, shokohe kushlan reche takri uchak, heri hachari dios cheshushlan chech takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik romal che are kuban rech kuk riguinak che mansheni mantach. Tzichnakot, cheru tzichri Dios kori ukasle mal, e utzalahu bantachik. E chiare siblah kakopin chinachu wich hunchich rechichoh che kokieb utzalt mal. Chikokik, kapare kikhach wikib rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil e patakri upam bak. Eriare kuban riqatoh tzikh puwi taqri kuna o, eri kuchomah ri anima. Chuwach riare, mankota hun khasu wach ya watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik galah chuwach taqri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban riqatoh tzikh pakwiri uch. Katekuri, riyoh kohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheuk olikri tzikh rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakebalu kush. Echukuhe arech kakarikri yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau chikishol riyaguinak kielguyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuguchri Dios. Arech kuchik ritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri Kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiriku bono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukoh rib chuguch we nimalak hukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri Aaron. Shokuhe nakot ri Cristo ri are, manshrokisah tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuchkahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak riukihil riuk aslemal riubakil, shiutaruk si balakrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuguch rikamikal. Egweri, utz chuguch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalika lak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweriri uj, rajawshik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, ramarre chere ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri uchunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik, katekot kamikri, kuban na china rajawshik chihumul rinabetakutsik ridios chiwech. Rumal nakot weri shibano, che rajawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri. Chakya bakan rinabe taktsih puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasrugri usala taktsih. Emakbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih. Chiareri uk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak. Eri tsih puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik rikabah chori holomah. Rikastahibal kechi kaminakib. Eri hunalik katbal tsih. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewis si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, we honuleuri, shasi chech ri yoohtsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kheyech chinachi wach ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri loko kebaliku ishikutu, Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak ri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Aretakchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios manlogatak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche mankota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kuhukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wach man loqtak cheri Dios shakku bantzikh e shakheri riyukh kochi nasi balak kachukab riyukh che kakatsukuhum panibal khawi kaktawikib arech qas utsu chapik qib kakban chirikh riya yabal che ubim chakich pawe yabal ri riyukh chilak awiri uchukab riqush labal khunkow lah kachukab che shasnak kokubik chugoch chiapanok Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. riareche kamikri jonalika lahnim chuchkahau rechi wachuleu jari hachario bantajikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melkisedekri ri rajo inel risalem chuchkahau rechri nimalahu bantajik dios riareche shelu lokcheu kuleshikri abraham aretakchis telehu lok aretakchis echakatajikri ahawinel Eri Abraham shu teuchihriare. Echrechare shu yari al cabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahilri. Ahawinel rech nimalaxukil. Echokoheriare. Ahawinel rech isalem. Egori kubij. Ahawinel rech nimalaxutil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota oher takratitumam. Mankota umahibalu ij. E mankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri dios, riare junalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalach rech ri melkisedek, riare chechi atach chech richakoh rumal riakamam Abraham. Kastsignakot, cheri eu kohol ri levi, riare chech kikam ri chuchkahau isanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, chechas kikikam ri rial kabal chikech ri siguantinimit, waveri kubij. Chek kikam chikech ri ekachalal. Punetak shu kheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Katekori ri hun. Che shas mankota wi pari ri halil. Ri are shi atak cherechi al kabal cherechi ri Abraham. Katekori shu tarnabek ri hun che kota ri chinikruk. Katekori kastik wi. Che ri chutin kukam ri teuchibal pukab ri nim. Katekori goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihik bashik, cherich che kastik kasalik, shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham, rumar rech cheriare, kochi pari ukinak ri umam, aretak chiri melkisedek shelu biche ukulushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare o kisambi bishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi na hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas aretak chish keshtak ri chuch kahawisanik, rahawshik wish keshtak ri bishab, rumal rech riare. Chek bish weri puwi, riare rech hun chik hukat, ech rech we hun katri, mankota hun winak, patanahik, pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tamtalik, cheri ahaushel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hun tzik shubik puwi, aretak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kowa, kas utri lik chinari kakabano. וכוחון צ'יק צ'וצ'קחאו כפתק כחרי חצ'רי מלכיסדק, החרי, ונתח מן צ'וצ'קחאו תח רומל חום פישאפ רצ' בחידל, שענה רומל ריו צ'וקאפ חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקוט, צ'בין וציח פווירי.
2: ריאת, את חונליק הלך צ'וצ'קחאו רצ' ריו וצ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
0: רוקווירי, שצ'ופתח רינבי פישאפ, רומל רצ' מנקוטה וצ'וקאפ, Eman utstag. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech shubano, che tzakatala hutzil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china. E romal we yabal ri, kuh kebru pri dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik, sheushik echuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, Chuchkahau, Romal Recheriare, Shuyari Tzichrich, Eshubichech.
2: Riahaushel, Shuyari Utzichawich, Riare Mankukeshta Waweri, Riat, At Hunalika Lach Chuchkahau, Rechri Wachuleu.
0: Shahekuri Jesus, Rechuchukab Hun Utsalach Chapbalkab China, Kategori Rienikachik Chuchkahawib, Sibalaheki, Romal Recheare Kamikal Kabanou Chikech. Cheman loktak ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alak chuchkahawisanik ruk, cheman ka kashtaxtawi rumal ko waweri kaqilo cheri are ka kuwini ku yari khunali kalakh kolotahem chikech ri khachin taq che rumal yare ki opan rukri dios rumal re che kaslik pa khunali kare chikchaw rukri dios rech taqobis bal ki wach khariu bantakhik ri nimalakh chuchqaxaw che rakhawshik chaqach ri ukh dios lakhu bantakhik sukil chakhchokh tasatalik apanokh chikech ri akhmakip nimalakh paqwan chinach wach rikakh Man rakhawshik ta cherech cheranohel qih kuchi khun tabal taqob khachari anim taq chuch qahawib cherakhawshik chikech nabe romal rikimak eare e pariyukap romal rikimak risiwan tinemit egori shas pakhunalik shbantakh romal are taq chi shuchi khrib repishap kiu shisakh enimak taq chuch qahawib eri eare e khun taq chikhab cheri e tukar Kategori riutsikh che shiaw bishik chogo che aqanok ripishab Tzakatalakhu bantakhik kuban chire chi kohol shel Chubeqik chubesak Hebreos capítulo 8 Rini malakhu kush ritsikh che qatake mulaku bishik Arewari Chiri uch kohu ni malakh kachuch kahaw Riare tuyalik paririkyaqab riutem rini malakh chikakh Diare akhpata ninel chirechi tiosh lakh kolibal, e chirechi qastzikh lakh panibal, chiareri akhawshel shiakowik, e manjunta winak shiakowik. Rumal rech, chirranohel nim chuchqahaw, shokisashik arech kuchi ekhrih isipanik, iritak tabal toob, shakokheri rakhawshik chiriare, kohun khasu wach kuchi ekh. Wetari Jesus koch wach riulew, riare man chuchqahaw tari, Romal reche kochi khun chekik chi khrihe taksipanik khrihe chakuta ripisha ria areri kikipatani khri wachbal eri umo khri hastak reche chikakh khrihe chashu bi khri dios chechri moises ari takchi shumakhi khu yakik ripanibal
2: chawilampe echapanaro nohel khrihe cha rishkut chawach puwire khuyup
0: katekut kamikri ri kristo ko khun nimalahu patan Romal reche chawel puwi khun utsalak chapbal qab china. Ewe chapbal qabri, woko tahinak puwi utsalak taq chinik china. Wetari nabe chapbal qab, man kotaw yab, man rakhawshik takhun nukab chapbal qabri, riare kucha khun tzikh ekubik chikech.
2: Kpena khukhun taqik chari akhawshel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china khun kak chapbal qab. Mahun chapbal qabta khiri khachar ishban kuk krikitat. Parihun qiq cheri im she in chap che kiqab e shinkam ki be arech ki elu loq pari Egipto. Rumal rech cheri e are man shekanah takam pawe chapbal nukabri shoko khiri in she in yaka noq kchari akhawshel. We chapbal qabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri kchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki dios, eri eare inuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri e uwinak, onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri akhawshel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana rugri inabe alchkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwachri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik, kakchabbalqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shask kasachitakna uwachri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chapbalqab, shukhe kori uqikhalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachulew. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori khetak kashlangwa, we kolibal ri riubi, tiyosh lahubantakhik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, Ritiosh lahubantahik, chigishol, rietiosh ratakukibantahik. Chilak o wiri kolibal rechi utsla taq kunbal. Ri kolibal rechi qanpuq. Eritem rechi chapal qab. Chek ronohel chokotalik wi chech qanpuq. Echwech kohun qanpuqalaq qebal. Chek ori mana chupam. Ri uchimiri aron. Chech tushnik. Eri jetaq mesha rechi chapal qab. Kategori. Pugui ek ori angelib. Che rech qihil. Che ruk riki muh kik chuku wi. Ri hamari sibal. Kategori kamikri. Manareta chiu chalushik wa ronohel wari. Ronohel hewa ubanon wari. Ria chuch kahawib. Kiok ronohel ik pari nabe panibal. Arech kik ban reki chak ki patan. Rech kihlanik. Kategot. Pariuka panibal. Shuwiri nim chuch kahaw kokik. Esha humul pari hun hunab kok ruk rikik el. Che rech sachibal umak riare. Eri kimak risiwan tinimit. Rukweri, ri tiosh lah uslab shell, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretak chi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikri, rikuhirik tah, wikamikri. Romal rech patakwe ik kamikri, kakiana hohun tak sipanik, e hohun tak tabal toko, che mankakawin tah kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri dios. Egwari shak pishap rechi bakilal, che kucha puweriwa riukya. Riatinem ernohelwari, rahawshikwa kakiswari chikapari ukihe hunkak chek. Kategori di Kristo, shokisashik ni malach chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Wari rumal hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachulewch rech. Shok shas pahomul paritiosh lah kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik. Onruku kikel riemam tak wakash. Shane shokik ruk riu kikel. Ekherish kowinik shulok chkech hun hun alikalah kolatahem. Shak okheri. Weriki kikel rie kisik. Ereki kikel riemam tak wakash. Echokohe liki chahil rie kol tak wakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib. Kuyari chachobelil, chechriki bakil. Ni malach chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Kristo. Cherumal ri hunelik alahu shlabishel. Shuchichrib rugri ni malahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakinisah nari, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rik kaminak takachak. Arechri ukku ichlan na chechri kaslik Dios. Rumal kuwaweri. Diare arech awel puwi hunk akchop balgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalikalahechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretak chish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man koto patan, aretak chik asna rishbanawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riw mahibal, shasru kikel, aretak chish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek rib riare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubik.
3: Arewa rikikel rech richapbal ap che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Ernohel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishap. Ronohel kachokcho beshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts che rihastak uwichbal. Rihastak kirikhtak chikak. Kachokcho beshek khachawari. Epaukab uts che kachokcho beshek. Rikirikhtak hui chikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Kristo manshok tapohun tiosh lah kolibal, chewqab winaq xbonwik hun kolibal che shaw wachbal ri qastiyosh lakh kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuguch ri dios rech taqabis bal qawich ux eman shata kuchi khri kita qumul khacha ko ban rinim chuch qahau che kokron khel khuna paritiyosh lakh kolibal erukik el chemonkik el tariare wetajeri chirhau shik nakuri chekitaq mul kurriqkash chiqas pario mahibaluloq riwachuleu kategori kamikri sishapo humul shuqahlhisax riwqihil pario kisbalil arech kuchupuwach shimakah aritaqchi siare are kokiktabul toqo khri khachari kibanikri winaq chesha humul ki kamik kategori kiok chuwach qatbalsix shokuhe khinakuri kristo riare shuqachri chishapo humul arech kuchupuwach kimak ekisi wan taqtinmit kategori paukamul kukut chinaribri are taqchi mankota chirech chechri makah chikiwach hachintaf kiyem arech kuya rikolotahem chikech Hebreos capítulo 10 paripishap cheshukui kolek riumuh rimebil chekpena man krektah tari variare rikrektah cho ixsaq ripishab mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios ruk nikah taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetajeri naman shkikista ku uchi shikri dije taq tabal taqob ruman re cheri e patanihel chech we ixranikri riare shase usra taq winak chik chipar ronohel qih echiketam pakechwi chemankota chi hun makah manjerita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kanati sashik rihe taq makah romal re cheri kikikel ri mam taqwakash eri kikikel ri kisik manka kowin tari kuchup wach rihe taq makah romal kuri are taqchi ri kristo kok pawe wuchuleuri kubih
4: riat manshawata hun taq bal taqob Manshawata hun sipanik katekut riat chaban hunu bakilal manshak amowakta ri khetak holocaustos eri khetak tabal toqob rech chupu malu wach ri khetak makah kategori ri in shimbih khe ri in petinak rumal rech bim panuwi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
0: nabe kubih
4: Rihetak tabal toqob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal toqob, chekuchupu wach taqrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchiishik kheri, khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
4: Khe, riin, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri riuj uhtio shirsam romal che chishapa humul riu baqil ri jesucristo shokik tabal toqob qassig nakot ronohel chuchqahau takal ronohel taqih che uchishik ri jetaq tabal toqob egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wichi jetaq makaj kategori riare shuchik shahun chi tabal toqob rechupal wichi jetaq makaj Kategori shtuyi parikyaqab ri dios. Erreyem chikatenari eukulel kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare chikechi etio shaltakwinak chifahunalek shuban tzakat eutz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari are takchi kubih.
1: Arewa wechapalqab chikimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach Chiaqanoq rinik axtaq ixqanoq kchari axawshel riin kinkoxna wa ri xetaq nupisha parikanima ekin tiqna wa parikichomabal emankna taxta chiri chuech rikimak iriketselal
0: kategori ari taqchi chupatkhinaq chiwach rimakah mankota chihun tabal toqobri kabanik rechu chupiku wach rimakah shahekori e achalishik riox kori qachuqab Arech kuhok paritiosh lach kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lach beche shuhaq ri arech chakawuch. Gweri kabantakik romal ripayu, eripayu areriu baqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima, ruk zakatalak kahonik, ruk hunchah chohlah kanima, chuchonoheli tsel chomanik, ruk hunchah choh baqilal, chei chahom ruk tsin sohlaha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal, rumarech riare, chesuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih. Chuhok ba il chibil takib, arechi uhuts parilokokebal kush, e uhuts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chikeche hohungwinak, shanechi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Roman rech were shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Areta chiq komom chikri sakalaxtsih mangota hunchi tabal taqabri cheku chupu goch ri hetak makah riare che hwa kubnori shugi kochri chugoch hunchi bi bala khasugoch chugoch qatoxtsih e chugoch ri shibe bal royewal riq che shasani naqri kiuti khubik rei tel taqwinaq la kohwinaq kopq chiqri pishabri moises utri chek kamseshik Weko kep ono ship winak chekik yao bishi kriu pakchinik. Lamengi chomak tacheni malak kesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hun cheku takalech wachi ukohol ridios, echeman kriltari utsalahu kikel, rechi chapalkap, rikubantios lach cherechare, eshu hecheku bihri cel cherechi tios lach sipanik, riuk ketamu wachi are cheshu bih.
2: In rahav riyabal utoh balil ukashil, ri in shaskintoh nari rita kalik.
0: Shokuhe.
2: Riyahawshel kuban nari rikatohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku sharetak chi hun winak kakak pariukab rik aslik dios, romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takih. Aretak chi kochi risakil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul. Ishkochi wachi yakonik, echi wachi kashchik wachi winak. Kohun takmul chik, shikuyue shiyai wachi kukrik ban kashchikech. Rumal rech cheri ish, shina oe shibani wachi rechri ki kashko lil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shishkohik, aretakchi ishtokishri khastaki wachi. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohun ni malakik inomal chi wachi ronohel wari. Ehun ik inomal cheshasko kolik. Misach ba kamikri riku balikush richuqab wa kohun nim esukalah utoh balil reish rahawshik kohi ikochonek parikash arech qaski ban rikrah ri dios eshahe kore reish kichakre riuchi nekriare romare chesha khubirchik qashani tsala khubirchik riare chek pena shask penari eshas chanim rik petek kategori risukalah nuinak Kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, ri uch manku hanimahtawa, man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinak, chek ori rik kohonik, aresh kukol rigush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik, are uchikibalil rikiyebal, are are, Rikam beha balil chech rikhastak che mankili takhta uwach. Romal riare si balak shela bakhishik riya qatit qamam. Romal rika kohonik riuk kakachobo cheri nimalak uwachulew shban takhig rukhun utsik ri dios. Ehek uri rikhastak che kakil uwach uk shelu lok ruk riman kakil ta uwach. Romal rika kohonik riyabel shuya chrech ri dios khun tabal togo cheare nimalak ubanik chinach uwach ri rech rikain. Romal kuwa weri Liare sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shile takhri usipanik, ejerinak ot romal wari, une takche riare kaminakchik, riu kohonik shask chaguna puwi. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal, manshek takhtak, romal reche shkamubik romal ri dios, romal rech chechushe takhri u kamikubik, ritzipatalik kuyau bishik puwi riare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kikohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rajawxik rik kojonik che k'ori Dios, echeri Dios, kuyan ari riutzil chike chiketzukun cherechi are. Rumal riu kojonik ri noe, shretamach rumal ri Dios rihastak wetche maha kiletahik, ruchun kojonik alak shibrikil chuwetchi Dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, each pahak olibal. Rumal riu kojonik shubon katoch tzik puwiwe wachuleu, Eriare shu shokech banel chechi sukil, chekrihtah rumal ri kohonik. Rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechi Dios, aretach chiku takubik, arechkubek ahunuleu, chek yatahna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Rumal ri kohonik, shbinkatik pariuleu chechbish cherech. E pariuleuri, hunkashlanguinakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chushe olok, eche areri Dios achtzakal rech. Romal yukohunik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal rech eriare, שוצומח שמנקוקש תרירי וציח רישצ'ין ורי צ'רץ' רומל כווה ורי צ'ישרוק חונגוי נחצ'ה נקחצ'י כווי צ'רץ'י כמיקל שעלה שווי הכי ריחליל סיבלך הכי חצ'רי צ'מיל פקח אמלוק תחכה החלשיק חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו ריאה הרי שקמפרי כי כוחניק אשעס מנשקיל תווירי ובים כנוק ריצ'יניק שווי נחשקיהו פנוק חון רוצי לוואץ' קטגוריש קיביך, ששעסק קשלנגוי, אישאי בינל, שעי קאונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי קיביך, וצוקותי קיקבנו, צ'תכינה בנחצ'י וצוקושיק חון כולאו. ותארי שצ'ומן פווירי חונולאו, צ'שקי יקנוק, שקאוניק נקורי, ותשצליך פאוולאו ריק. קטגוטרי הערי, כי אם צ'נחון וצלחולאו פריקח. רומל קורי, Ri Dios man kikishta chikech ri are, are takchi kubich che are are, ki Dios. Rumal re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Rumal ri kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui u kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
2: Rumal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walgisah nari, ri ekame naqib. Rumal kuwawe ri, shi atak chinari ukuhol Isaac cherech, eri are, shokik hun wachibal. Rumal yukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, שיו תאוצ'יך כנוחל ריו כחול ריו חוסה, שולוק בריב, אישו אוי בריו חלום צ'וריו צ'מי. רומל ריו כחוניק ריו חוסה, ארי תחצ'י נקחצ'י כאווי ריו כסבליל, שיו נעתיסח ריו כעשבל, ריו ירלקואל ריו ישראל, אש תכן כאן פווי ריו תקובק. רומל ריו כחוניק, ריו מויסס ארי תחצ'י חונה לחנוץ', לירי שאושי כושיפיק, כומל ריו ננותת, רמר רצ'ש קילו צ'חון אוצלח נוץ' ארי ארי מנשקישביך תקיב צ'וות שיווך ריח הווינל. ארי תחצ'י צקת וינק צ'קרי מויסס, רמל יו כוחוניק שופח צ'יך וכביש צ'רצ' צ'רי ארי רל חונו מיאל רי פראון, ארי עוד צ'וות שקו פריקש קוק ריה ווינק רי דיוס, צ'וות שקוק אסלמח בקב ושבחיך ריהו חלל רי מקח. שו צ'ומח, שערני מלאך אינומל רי, רי יצלו יוקיק שבן רי קריסטו שוושיו אינומל רי אגיפטו, רמר רי צ'רי ערי, ערי הוא יאום הפנוק רי וואוץ' צ'ריך רי ותוך בליל כי יעתך נע צ'רץ'. רומל רי הוא כהוניק, שהוא יקן רי אגיפטו, אמן שהוא שביך תריב צ'רץ' רי רויגואל רי החווינל. רי ערי, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל רי חסטח וואוץ' צ'מלוק תח ככילו. רומל רי הוא כהוניק רי ערי, שוקוויסח רי פסקווה, אישו צ'יקיח רי קיקאל, ארי צ'יקה מיסנאל, מנקיו צ'פטה רי אהונה בעל רי ישראל. רומל רי קיקוחוניק, שקש פריקיח פלו, jehas chakij el ajuleu. Kategori ri ea Egipto, are takchish kach che jeri kikibano, sheobikobi ripalou. Romali kikohonik rihetak utapiari jeriko, tsakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali ukohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak. Romare che pahamaril, she ukulah riunak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih, china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, shki kasah taka hawibal, shki banri katochzih, Shkikam takrichinik, shkits apih kichiri ekoch. Shkikasah riuchukab, rikyakbal takak, shianimach chuwech yupuchi takrichich rechchoch. Kosi balach kichukab, manayagwab tachik, kosi balachu kowir rikanima parichoch. Eshkipachchich kiwech riakashlan takachuchab. Echuchuni shokib, shkastach kiwech yi ekikamanyakib. Echun chikech yi ekaminakib. Shban ni malah takkesh chikech bariki bakil, manshkach tak shetzakopitahik, romar red chik kahun usalah kastahibal wachach china. Enikach chik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kiheteshik rukrichich, eche shokisash pache. Shekyak chabach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chich. On rukutso mal kisik riare mankota hun hastak kech riare eko parikash kumar nikachik sibalah kaban kash chikech eke yoik kumar rietel takwinak. Wewinakri maneus takchuach wewuchuleu. Shebe patakt inalikuleu patak huyuk patakripek patakriabach. Konohel riare kaneba. Kohun utzalach tzich kabish pakiwi romal ki kohonik ri eare manshkirik tarichim kanok. Ri Dios shasu choman chiulok hun utzalach hasu wach chakechri uch. Arech ri eare man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal wari ri uche ko chakwuche ki e utzalatak winak. Shachekuri Rahawishik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Reareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Reare, cheman kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachre shiare. Cheshuchich wekashri. Chifakyakabri akhmakib. Areche ish mankisakta romal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwechri makah. Mangi kochom tak kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinaktakan pariitzich. Cherechi chukab kabish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralqualche log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. Cheri utat man kuk ahisahta uwech, we man kuk ahisahta iwech, kheri hachakuban chikech konohel, reish, shay shralkual ri, rukchi hunishok, eman shralkual tari, pariukulanem. Kategori ri uch, ekonari katat ri sheyow ri kabakilal, e cheri kikik ahisahta uwech, kategori ri uch, kiaknimah. Laman kuk nimanta kuri, Chechi tatshel che rahauri e ushlabal. Che areni malachchuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat, ski kakhisah kawuch, kheri khachari usakil pari kichombal e are. E شقرچ کې وشب خوناب کته کو تریاره کوبن وری چقچ اریچ کو خیری تیوش لخوا بندخی کوک قصیخ نکوت اری تقچیک یا خون من کو تریری کی کو تمال کوک شانه کو بیسون ری کته کو پخون قیخچک کو یاری ری او چلخ سکیل چکچ ریکیک چکو خو به آل وری رومان کو وری چیوالی صح بری قب چه کمینک ایری چک چه من کوتا اوچوغاب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اره چ من کساش تری چکو شانه اره اوچری چه ککونا تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسلی مال کو کنو خیل ویکو خون من کوتا وری روک من کریل تا وچ ریا خوشیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اره چ من کوتا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پنک ری دیوس روک Chihuilaba, arech mankota hun kala hurrapche, katushne kulok, e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chihuilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel tak hasuwech, herichachari esau, che sharumal hun rikil, shuhal ripish banik takal chirih yare, romare che nabe alcohol shell yare. Iguetam chick. خاصری انینق شو بنچه کاری تقچی شرخ چه کرچ بیخ چه کری تیو چی بل کتگوری شپقچی شو بیک این منشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکوینک رئیش منشش قیب تا روک خون خاص وچ چه کل تخ وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رقبال تقصیح کاتگوری ریشتوری شکیتنخ آرچ من که چابش تچی همول رگوری رومال رچه من که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
2: ریخونچه کوچپ ناری خویب پونه تخ خنواخ شش چیک اقا باری آبختریخ
0: رکری نی ملخ تخکش چهش کیلو ری مویسس شوبیخ
5: ری این سی بالخ کن شیبیخوی اتاخین کن بیر بیتیک
0: کاتگوتریش شیشقیب روگ ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روگ ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیمقی خلخ مولین ایب کوک ریو نق چه نابعال ایچه کاری کی بی پری کخ روگ ری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوی نق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روگ ری خسوس ریاره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوت شنا چو وچیو کی کل ریابل قس چی گلای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ریاره رومال رچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکاش آره نه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخانی مخیک وی که قپخچی خوچ یاره چه قص پری کخ کوخوچ آبه خلق آخر کنق ریوچ آبال لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
2: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ما شوی تا وی وچو لیو شانه شو خوخه ری کخ
0: پخمول چک ری ری کو بیخ وی چیخ ری چری خستق وچ چه کو سیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رومال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک آریچ آریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخش قاک امواخ و نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قسقه کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چقیابا چرچ ری دیوس هنگ اخلانیک چه اوت شو وچ ریاره روک خون کوخونی کلخ کسل مال ای روک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هنگ اق چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک ابریوس کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگوگ بالیگوش چی بیلیوی مساچ با چی ویچ چه سی بلخ اوت سوی خونگوی نق کروخشانی خریب چوخا یکی کلخ وچ رومال نکوت وری اهو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منش که تامخ تخ چنا تخ با چی ویچ ری ای کوپا چه چی بنا با چه ishkokuk eare pariche chinatakh chiwech rihetak kashk banchikech romal reche shokoher ish kohun ibaqil nim chiwilagwiri kulanem erichatrech kulanem chibanaba cheshas mankohun hasu wachitzel chuwach romal reche ri dios kubannari qatokhsih pugi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mac Rukach.

0: katek utriuj qayam junqakkaj e junqak uwachuleu jawi jeqi wi risukil jeqa subim riuchini kridios rukweri ishloqaj aretaq chitajin kiwayej weri chikojoba ronojeli chuqab arech riish man ishoqolitajinaqtaj e mankota junitzel parik aslemal shane kishiriqitajoq parija amaril riu kochonik riajauxel chivilaba jeqas kolotajem Jejas Shutzibach Rilokalaj Achalashik Pablo Chivech Shtziban Chivech Parinojibal Cheshiatachchech Shokuje Kutzibach Weri Paronojel Tzibanik Kubano Javi Kubij Wijuntzig Puwi Wejastakri Kojo Juntak Kastak Paweu Tzibanik Cheshask Ashuchobik Chekeku Muwach Kanaj Hunruk Eriwinak Chemankota Unojibal Euchukab Shaskujarri Ucholajil Eshokuje jewak kiban ruk nikachik chetzibatalik, eruk weri riare kisachkip. Katekuri, ishloklach ri ish chiwetam chiweri, chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kunitzel rayebal ri ish kitzak ri ichokab. Chishkiba parinimalach sipanik, eparunoh rikajaushel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare rikihil kamik ri, chikapariokich rikunalik, amen.
1: Rinabe ubuj rishuan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo ishakya ubishik jekhas rilik shakabano, iri uj, Kakabih chiwech wehunalik aslemalri, riare echik ochunakah ritachel, eshuk alahisahrib, chakwach riuj. Rehastak uwach chiriuj shakilo eshakato, riuj kakiao bishik chiwech, arech riish shokuje, komon rekojib, kishkoji kuk riuj, iruj uk opa utzil ruk ritachel, iruk riuk ojol Jesucristo. Riuj kask katzibaj ronojel wiri chiwech, arech tzakatalaj rikakikotemal. Katekuri, arewaritzij, chiriuj shakata chiruk riare, e chiriuj kakiao bishik chiwech, ridios sakil riare, mankot kakumpa riare, wiriuj kakabij, chiuj kopara utzil ruk riare. Katekuri, riuj ojbanak parik ekum, riuj ojbanaltzij ri. Ema kakabanta risakalaktsig. Katekuri. Wiri uj ujbenak parisakil jiri ikhachari yare. Chiko parisakil. Ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus. Kuhuch akchobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabih. Ri uj mankot kamak. Uj sachnik ri. Risakalaktsig mankota ri pakanima. Wiri uj kakiao bishik ri kamak. Riare mungkuk eshtari iri utzih isuk alah ri riare. Husach nari iri kamak, ikuhoch akchobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mungkot uj makunenak, ri uj akbanaltzih kakban chrech riare, iri utzih mungkot akuk ri uj.
2: Primera de Juan, capítulo 2. E alahtak walkual. Riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuj kohun kashel katzik chuwach ritachel. Are ri Jesus Cristo, risuk alah ubantajik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak. Manshiwita chuwach rikamak uj, shane shokuje chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, Ri uj ketam, chika kachob uwoch riare, wiri uj kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubij, ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, riare hun ahban altzig, erisakal akzig, mungkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzig, kastig nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akbaluk uj ri dios, ruk wiri, Ri uj ketam chiri uj ko pariare. Hachin kubir che hakal pariare. شقوخه رخاوشیک خریک بینیک خچاریک بین ریاره ایشلوک الاخ رئین من کنصباخ تخون کاک پیشاب چیویچ شانی کنصباخ اون اخیر پیشاب چیویچ چی رئی شیک امو چی پر او مخیبال اولاق وی خون اخیر پیشاب ری آره ری چیخ چی شیطار ایش کاته گود رئین کنصباخ خون کاک پیشاب چیویچ قستیخ نکوت چی کاک چیویچ ری ایش ایک اک چریچ ری آره رومال ریچ چی ری قیقوم کلو بیک ایری قستیخ سقیل چوبلی نیک چیک هچین کو بیخ چی کپا ری سقیل کاته گور ایره کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال ری آره ری کنیخنق کنوک پا ری قیقوم هچین کو لوکو قیخ ری رچلال کنیخنق پا ری سقیل ایری آره منکوتا کتاقیک کاته گوری هچین ری کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال کنیخنق پا ری قیقوم بین پا ری قیقوم من ری تامتا خوخیک بیوی رومال ریچ چیک اوک اقوم چی رو وقوچ کنتی باق چی ویچ ری ایش ایلاخ تق والکوال رومال ریچ چش چوب ووچ ری ایماک رومال ری وبی ری آره کنتی باق چی ویچ ری ایش تات چل رومال ریچ چی ری ایش ایویتام ووچ ری آره چی شاس آره ری آره پار او مخیبالو لوگ کنتی باق چی ویچ ری ایش الابوم ایش الیتوماب رومال ریچ چش چکن پوی ری چل ایش نوتی بام ری ایش ایش الاخ تق اک الاب رومال ریچ چی ری ایش ایویت آم ووچ ری تات شیل ایش نوتی بام ری ایش ایش تات شیل رومال ریچ چی ری ایش ایویت آم ووچ ری آره چی سی کو پاری اومخی بل ایش نوتی بام ری ایش ایش الابوم ایش الی توماب رومال ریچ چی ری ایش ایش کو ایری وطیخ ری دیوز کنی خنقی ووک ری ایش ایری ایش شی چکن پوی ری تیل می لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ایری خستق ووچ چیک او چو ووچ ری آره وی کخون وی نق گو لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ری لوگو قبالو کوش ری دیوس من کاتا پا ری آره رومال ریچ چی رو نخیر ری خستق ووچ کو پا ری ووچو لیو ری باقیلال چکراخ ری ایتیل ری وقوچاخ چکراخ ری ایتیل ایری اونیمال ری قینومال من بیتنق تخ روک ری تا چیل شانه پیتنق چو ری اوچو لیو ری اوچو لیو روکتاق ری ورائبل کقاش اوچ کاته کود خاچین ری کوکام ری ورائبل ری دیوز ری آره شاس پا خونالیک خیقی ری ای الاخ تاق اکالاب پیتنق ری کس بل کخبل ری ایش شی تو چک پیتیک خون ایچیل کریستو کاته کوری سی بلاخ اکی ری ایچیل کریستو پیتنق چیک کاته کوری روک ویری ری او قطعام چی او کوچی پری کسبل کخبل ری ایاره شی ایلو لوگ چی پری اقاط نمید کاته گود ری ایاره من نکوت قوک ری اوخ ری ایاره ویتا ایگو قوک ری ایاره شکنخ نکوری قوک ری اوخ کاته گود رخوشیک چی خیری که کل متخیک هریچ که خلخانیک چی من کنو خیلتخ ایگو قوک کاته گوری ری ای شکم ری خیان سنیک چه پیتنق روک ری تیوش لخو بانتخیک ای ونوخیل کاری ای نوخی بال ایش نوچی بام منشا تا رومال ریچ چی ری ایش ما تا ویت آم ری سقا لخچیخ شانه رومال ریچ چی ری ایش ای ویت آم ری سقا لخچیخ ای رومال ریچ چه من کاتا خون چیخ تالک پی روک ری سقا لخچیخ خچین رخمنال چیخ وی مناره ری خون چی کو بیخ چی ری خیسوس مناره تری کریست ری خون ری آره ری ری ایچیل کریستو چه من رتام تا اووچ ری تات شیل ای رو کخول شیل ری خون چه من رتام تا اووچ ری کخول شیل شو کخه من رتام تا اووچ ری ری تات شیل ری خون چه رتام اووچ ری کخول شیل شو کخه رتام اووچ ری تات شیل کاته گوری چی ویچ ری ایش چه شیطا ری خستا قووچ چی پر او مخیبل و لوق چه کنخ با کن ایوک ری ایش وی که کنخ کن ایوک ری ایش ری خستا چه شیطا پر او مخیبل شو قوخی ری ایش کش کنخ کن ری پاری کخول شیل ای پاری تات شیل کاته کوری هره واری خستا قووچ چی ری آره شو بیخ چی کویانا ری چی ویچ ری خونا لی کلاخ کاس لیمال شینواخ شین چی باخ ویری چی ویچ پا کی وی ری ای آره چی که کخ کش کسو بو ری ایش کاته کوری چی ویچ ری ایش ری خیانسانیک چی شکم ری ایش چی روک ری آره کنخنق کنوک ایوک ری ایش
1: eman rahawashikta chiwech chiri ish kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chirujion sanik riare, kukutro nohel hastak wach chiwech, ewiri sakalachtzig emen tzichtaltak, hacha shukutro nohel hastak wach chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut, ishalachtak walkwal, kamikri, chishkanahok ba ruk riare, arech aretak chik, kuk alachisahrib riare, riuk kask kubi rikakush, earech mkuk ishtak, rumalrechen nahuk kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare, chikma ba ukab chironohel riwinak rikubon risukil, alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilo kokebaluk ush, rishuyar itachel chkech, arech uhral kual ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri uhral kual ridios. Katekuri, Riku khushna maha ku qalahi sahrib. Ri uq qitam, chi are takchik pitik ri uq. Uq khiri nari, khi khas riare. Rumal rech, chi ri uq qas kikil nari, uwoch riare. Qas khachari ubantakhik. Rikun chi kreyeh riare. Riare kubon nari, chi rib khi khas riare, chi qassuk. Rikun chi kmakunik, shoku khi kmakunik paritzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalahi sahrib, arech kuchupu wach tak rimakaj, e pariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntah. Rihunchik makunik, manrilomta riare, e manuchobomta wach riare. Ish e alakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisah ri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare, mkkowintah kmakunik rumalrech che alashnak kas ruk ridios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch rierelkwal ridios, irerelkwal rikashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche mankulokokehta rirachalal. Arekwa aritzih chishitari ish kas para umakhibal ulok. Rahawshik chiri uh, Kakalokok ekip, emekabano, he has shuban rikain, chiriare, shasrech ritzil, shahirikut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahriare, rumalrech che itzelri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwecholev krah ritzel piwi, riuk ketam, chiri uk. Shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokok ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pare yare. Paweri, ri ush sheketamah has ri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisibal kawach riuk. Shahekuri, rahawshik chiri uk kakiari kak aslemal, resh tokobisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori uk inomal resh wawach oleuri. Katekut, grill rachalal chik o rahawshik, ekuts apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal uk ush ri dios pariare, ishe alahtak wal kwal. Muhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi שאני צ'וחלוק עונבה רוק ריקצ'ק, אירוק ריסק הלחציך. קטגורי, פאווירי ווא, כקטע מהווי צ'ירי אוך וכאו פריסק הלחציך, איוצרי ריקנימה צ'ווה צ'רי הרי. וריקנימה, כקוויני כקובן קטוחציך פקאווי ריאוך, רומל רצ' צ'רי דיוס, הרי נמלך ובנתחיק צ'ווה צ'רי קנימה, איריארי רטעם רונוחל ריחסטק ווואץ'. אישלוק הלך, ורי קנימה, מנקובן תקטוחציך פקאווי ריאוך, וכאוץ צ'ווה צ'רי דיוס. קטגורי, רונוחל ריחסטק ווואץ', צ'קקטה צ'רצ', קקק אמנרי ורי צרוק ריארי. רומל רצ' קקקול ריתק ופישה, אקקבנו צ'ווה צ'רי ארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי ווארי ופישה ברי, צ'וחכוכון בה צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, אצ'קלוק עוקח בעקיב חירי חצ'ארי פשאפ שויאץ' חצ'. קטגורי, חצ'ינקו כל תקרי ופשאפ כנחרוק רדיוס, הרדיוס כנחרוק ריארי. הרוק וירי, ריוך קטעם צ'ק כנח קוק ריוך, רומל ריו שלב של צ'שויה ריארי צ'קייץ' ריוך.
3: Primera de Juan, capítulo 4.
2: Ishlok alach, miterembech shakronohel winnek, shenekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech cheiki eitzel kashel takutzik ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, צ'קוביך צ'רי חסו קריסטו שפה פרי בקילל, דיארי פיתנק קסרוק רדיוס. ארנוכל ושלבל, צ'מנקויאטה ובישיק רחסוס, דיארי מנפיתנק תרוק רדיוס. דיארי רי, הרי רושלבל רי אצל קריסטו. ראי שיטו, צ'רי ארי אקפנה רי. קטגורי, כמיקרי, דיארי קוצ'י צ'וואצ'ולאו. ראי שישלחת כוואל כוואל. ריש ישקורוק רדיוס, אישיש צ'קן צ'קיש ריארי, רומל רש צ'ריחון צ'קו איווק ריש ריארי, הרי נמלך צ'ינה צ'ווה צ'ריחון צ'קו פרי אוה צ'ולאו, ראי ירא ארי צ'רי אוה צ'ולאו, רומל קורי קיקיה ובישיק רחסטק צ'רי צ'רי אוה צ'ולאו, קטגורי ראווה צ'ולאו כותרי קציך, ריאוך וכקורוק רדיוס, חצ'ין רטעם אוה צ'רי דיוס כותרי רחסציך. חצ'ין רמנקאות הרוק רדיוס, מנקוטת הרי רקסציך. פאווירי, ראוך כתמך ווץ' ראוש לבל, רצ' ריסק הלחציך, הראוש לבל רצ' ריציכתל. אישלוק עלך, צ'קלקוק איכבה, צ'קביל תחקיב, רומל רצ' צ'לוקוק איבל וכאוש רדיוס, הריחון צ'קורי לוקק איבל וכאוש, שאלשו לוק צ'ירוק רדיוס, הרתם ווץ' רדיוס. איכון שמנקות הרי לוק הקבל וכוש, מנרתמת אוווץ' רי רדיוס. רומל רצ'ה רדיוס, שס לוק הקבל כוש וירי הרי. קטגורי, פאווירי, שוקל החיסחריב רלוק הקבל וכוש רדיוס צ'קיץ'. צ'י רדיוס, שותקו לוק צ'ווה צ'ולאו, רישחון צ'י וכחול הרי צ'ריאוך כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי ווארי לוק הקבל כוש. מנרתך, צ'ירי אוך שוכלוקון צ'ייץ' רדיוס. שני ערי ריארי, צ'שוכלוקוק איך, אשותק ולוק רי וכחול, איכס חונטה בלטקוק צ'וואץ' רי קמק. אישלוק עלך, וחירי ריקה לוקשיק שובון רדיוס, שכוחה, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיברי אוך. מנקות חון ווינק רילום וואץ' רדיוס, וירי אוך כקלוקוק איך צ'בלקיב. רדיוס כקנח קוק רי אוך, שחי קורי, צ'קטרי רילוק הקבל וכוש, כוקוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנחנק רוק ריארי. אריארי קוק ריאוך. צ'שויארי רושלב של צ'קייץ'. קטגורי, ריאוך קילום, אקקיה ובישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכול, חס קולונל רצ' ריאוה צ'ולאו. חצ'ין ריקוביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רדיוס, כנח רוק ריארי. אריארק כנח רוק רדיוס. קטגורי, ריאוך שקטמח צ'י רדיוס וכלוקוק אם. אריאוך שוככוכון צ'י צ'וירי. לוקוק אבל וכאוש רדיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לוקוק אבל וכאוש.
1: kanah ruk ri Dios y ri Dios ruk ri are. Katekuri ruk wiri ni malach stakatik ri loko kebal kush kuk ri uch. Chiri uch kohi ri ukowil kanima paruk ich ri katochzig. Rumal rech chiheri has ri are shokuhe uch heriri uch chua wechuleu. Mankota shibrikil pari loko kebal kush. Shaneri tzkatalach loko kebal kush. Kresach ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib. Man opaninakta pari tzkatalach loko kebal kush. Ri uch shuk loko kenba rumal rech. Che are nabe shuk loko kech ri are. Wikohun winak kubich. Ri inkin loko kech ri Dios. Katikuri. Krach ri itzel chrech ri rachalal. Riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, rihunche mankulokok echta ri rachalal, chikrelu watch, mankkowintah kulokok echri Dios, cheman loktah krilu watch. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok echri Dios, shokohe kulokok echri rachalal.
3: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech wach ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech wach ri rihunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri eral kual ri Dios, wikekalokok ech ri Dios, iwiri uch kabantak ri upishab. Rumal rech che are wari loko kebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishap. Irejetak upishap manjune kaan tachakech uch. Rumal rech chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo. Are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo. Wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios. Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikik el. Ri Jesucristo, manxiwe ta spetek ruk rija, xane spetek ruk rija e rikik el. Katekut, are ri uslapxel kuya ubixik ritzik pui risakalaktzik, rumal retxe are ri uslapxel risakalaktzik. Katekuri, e uxip rikeya ubixik ritzik pui risakalaktzik. Ri uslapxel rija e rikik el, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Che arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhon ta chrechri Dios. Kuban akbanal tsih chrechri Dios. Rumal reche man kakajon ta cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchi kori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rihunchi man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibach wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uch, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uch ketam chiri are kutari katzik paranohel ri khastak uwech, chika kata chrech, Ri uch ketam, cheki atah nari, chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are, cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumal rech chek ohun makah, Chek kamano bik pari kamikal. Puwiwe makahri. Man kimbiktah cherahawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tzel. Chi makahri katekut. coma cachem en crucachta ubijun paricamical. Riuk ketam, rijunches al kualashik chiruk ridios mencamacuntaj. Rijunches al kualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel mencota ukowinem puwi riare. Riuk ketam, chiriuk shas ukrech ridios, erronohel riwacholeu, kochushi riukowinem ri itzel. Riuk ketam, chirukhol ridios spetik. Ishuyar y nohbal chkech arech riuk ketamah uwech rihun chesakalachzig. Riuk ukko parihun chesakalachzig pariukhol che areri Jesús Cristo. Are are rikas Dios y rihun elikalach aslemal. Ishalachta kual kual. Chikoloba y wip chuwech riesal uwech Dios.
2: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehuinak, chech rinana hau, echkech rirar kual, chiri in ke in lokokeh parisakalachzig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalachzig. Rumal risakalachzig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk, kuk riuk, kanahik riusipanik, rilokeh ebaluk ush. Rinimalah utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Riokhol ri tachel, je has ri sakalachzig, ejeri, has ri lokok ebalkush. Riin si balach shin kikotik, aretakchi, shin riko chikshol ri awalkual, ejujun chkech chikikas lemach ri sakalachzig, je has ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, gintacha wech nan, Wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishabtaj. Shanerik okuk ri uj, shaspari umajibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri u pishab, ari wari nabi pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umajibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Sibalaktak etak chinelab. Si elu lok shas waral chua chuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesús Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel rigitzel Cristo. Qas chichajikba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, rihunchen nakh kbewi eman kkanak takan pari utzik ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzig, kkohi iritatxel, erik ohoxel ruk. Wek ohun kbe iwuk riish, katekuri, mankruk amt ulok witzig ri. Mikulah ba riare pari itinmit, imiyah hun rutzil uwach. Rijunchik uya rutzil uwach, xokohe hunam uwach ruk rijetak itzel kobano. Kne ba, sibalah rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomach che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha omla hawatz. Riurosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech ri lok alaj gayo, chikin lokok ek riin parisak alak tzig. At lok alaj, kin weyek riin, chi utz at benak paranohel ri khastak uwach, utz uwach ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik, Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewalkual kori kikas lemal parisakalag tzig. At lo alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at,
3: utri kabano aretakchi kayach kechre rahaushik chkech parikibe jehas rikrah ri dios rumal reche rumal ribiyah riare shebek emenkot khun hasu watch kikamo kuk riare chirrimna judios tag shahekuri rahawashik chiri ug kekakulah wewenakri arechri ug kuktoban kuk riare parikichak chikusuk mashik risakalaktsir riin shinti bakhun ug chrech rikomontios katekuri ri diotrefes chiare sibalah krah rinabe kolibal mankrahtah kukukamo rumal kuri aretak chiri in kinopanik kastir kinatisah ri chechri uchak tahin kubano riare kubir sibalah itsel taktsir pakawiri ug katekuri rukwiri shokohe mankrahtah ki uklah ri echlashik eri hachintak kikah ki kikulah riare riare ke rokatah eke ukiakubik parikomontios atlok alah mabon ri itsel are chabnari util rihunche kuban ri util kori ruk ri dios rihunche kuban ri itsel manrilomta awachri ri dios konohel ri winah ke kbih ri util puwiri demetrio shokohe herine kubih ri sakalaktsih shokohe ri ugh kakiyao bishik ri utsil puwiri are eri at awetam che sakalaktsih ri katsih ri in si balak ikin guah kin tzibah chawech katekuri man kin guah tak che kin tzibah ru hun tzibabal kin weyeh che man nak tak chik kin bena kuri awuk katekuri kuyanari chiri ugh kuch tzihonik kohi itba ri utsil awuk ri awachil kiki apan hun rutsil awach chaya apan hun rutsil ki wach ri kawinak chiki hukhnal kayachkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'o bisabal uach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'oqebal kush. Ishnu loklach, ri in, sibalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab parito'o bisabal uach ri kakohonik. Chechapa humul shiatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzikhulok. Ritzi batalik shokalak isah huek atok tzikhri. Wewinak ri mankota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk ri nimalak usipanik ri kadios. Mankak ta uach ri hun chi ahaw, ri kahawshel Jesús Cristo. Ri in, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamataki kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, ari takchi she kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachintak ri manche kohontak. Katekuri ri angelib ri manche kanak takam parinabe kikolbal, eshani arech kiyakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ih. Euhatim, pahunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech, echachari e angelib ri, shemakunik, eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori katohtzik pakiwi, etahin kik ashkolik hun hunalika lahk aslemal pari ak. Shokuje ejeri nakut wewinakri, ruk hun itzel alak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enimalak takkihil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atokzik puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo'o e kikipih itzel tzikh puwi ri khastak cheman kichok tah. Eri eare ejeri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesiketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikak kip pari itzel uchomanik, ribalam, charumal rechche shkah puak. Shkiski watch pari itzel rech rekore. Riare ejunimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikipanoch kiwach nimalak konohel. Riare ejachasuts, chemank ota horon rukam, echaheri ke uhumumeh ubiri kekik. Ejachache erech kisbal hunab, chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi ebokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo, che kikichubah, riwokov kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utsih ri dios, cheshubih pakiwi.
0: Kamikri, ri ahav shel petinakulok kuk ri autios angelib, chesibalak kekichivik. Rech kubana ri atok tsih pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puirik asalak taktir skipir puir yare diyak makip cuman ke kohontah.
4: Katik uri diare ke wishwatik ke hilowik ke be parikirai par. Iupakicik skipir asalak taktir skipir kun utalak tir charumal cik ohun kah. Katik uri riish ishloklah china tisah ba rishkia bisik cuech riewa apostol rikahaushel Jesus Kristo. Riare skipir cuech. Pari ukisbal ri wachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari wach ri winak. Ekikik aslemaj ri, je jas krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mank ota kushlapal. Katek uri ri ish ishloqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Kaschik olo ba iwi pari lo'ok e baluk ushri Dios. Chiwiyek ba ri lo'ok e baluk ushri kakawshel Jesus Christo. Chiwach ri hunalika lak aslemal. Chikechri kupan kepkik ush. Rishak ke yokkarik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyik olo ba chwach ri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Christo kahaushel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chioher kanok, chikamikri, e chichube ich chubesak, amen.
2: Rikisbal ubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelap, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilo riare. Usrech rihun chek sukih eriwenak chek tatabeh witzih ri. Jehas tzih rech kashebal utzih ri dios. Eweken atisah parikanima ritzibatal chupam. Rumal rech chechi uchanim chik nakah chik kowiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel.
1: ri ujubanom ujun ajewibal kech chuchkajawib chuwach ri udios chuwach ri utatshel chech ri are ri uqijilanem ri kowinem chubeq'ij chubesaq amen chikamikri petinak uloq chuxol ri taqsutz ronojel winaq krilna uwach ri ri are xoqoje kril uwach ri are chixuq'axej chich'ich k'atekuri konojel ri juq'at winaq chuwachulew kikk'is kik'ux ri chuwach ri are jenak'uri amen
5: inri in alfa eri omega
1: kchari ajawxel dios
5: ri are are ri are iwir eri are chekpenari
1: ri ajaw che rajaw ronojel jas uwach ri in inxuan ri iniwachalal eri niwach'il parik'ax para ejawibal y para ekochonik para Jesús. Riin, inko para echakapuleo para ipolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin, xinok para wishlabal, para uqig ri ajawxel. Katekuri, xintachwig in, junchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
5: Rijas uwa chekawil riat, chatzibahpa juntzibatalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Xin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi xin sutihwib, riin xinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik iahal, Xinwil jun che hachauk jolachi, ukohom jun rokorik ratiak, che ximitalik xe upam ruk jun ximbal che kanpoak. Pari ujlom kosak tak uwi, jejas risak rismal chih, jejas richunteu, ri uokwoch jejas ushak tak ak. Rirakan, jejas jun jelikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, Jejas uchojejebal rinemaktaqa, parerik yak abuqab, kobu kub chumil, y paruchi keluloq junchich, chek ketenik ruk rikeb utzaltmal. Katekuri, riwachbal jejas rikij chesibalak kchublinik, aretakchi xinwil riare, xintzak chorraqan hacha inkaminak. Katekut, xuyari rik yak abuqab panuwi ishubig.
5: Mash ehawi, inri inna be, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri xin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bahbari hasuwat shabilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechikuchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiakab, eri wukub, chahbal rech kanpuak, Areweri, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2
5: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jewa kubihe areche kori wukub chumil parirakya abukab. Ri are chekbin pa kinikya halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e are chekik koki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La mankakui tarikashru mal rinubi in, e la manshat kostak, Katekut, kiban katoxih pawi rumal reche kasachri loqoqebalakush, cheko pari umahibal kanok. Chnataf chawech, rikolbal hawi atzakinakwi. Chak esha akush, echachakuh rinabe achak. Wemanjeri kakmano, kibenari awuk arech kinhalkatih li ukolbal ri achakbal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, Utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas, chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. chechri chakanel y mana rech kutihri che rechri kaslemal chico pari paraíso rechri Dios chechri ángel rechri comontios rechri esmirna chatzibaj jehua kubirina be erikisbal de arechish kamik ekohun kakuk aslemal pi inwet amri akash kolil eri ameba il knebari at atqinom bet amri tzel tachzik kechri eareche eahudíos kechachi kip kategori man eahudíos tach shane ihun sinagoga rechri satanás mash ehabib chechri kashchri kakash kolihna kamikri ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatach parikash kategori ri ish kikash kolihna lahuk ih rech kash subchat kolokchi kapari kamikal kategori kinyanari chawech riketa kikrets marila holom rech kaslemal riareche kouishikin chuta mari tsirku bihru shlap shelch kechri ekomontios rich akanel man kushehta ribri chuachri ukap kamikal chechri angel rechri komontios rechri pergamo chatzibah jewa kubihriare chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal Riin wetam hawi at kanahina kwiri at Hela hawi kowiri utemri satanas Katekut Ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik Kneba patakri ukihri antipas Risuk alak atal nutzik Cheshkamisash pari itinimit Hawi kanahina kwiri satanas Kateguri Chikowi rihumal katinyahwi Riat Ya kolome hohun winak chisho che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak di ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabaltokok chkechri hos tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at a kolom pari atinamit e hohun winak che kikto uachri kitzihri e Nikolayitas. Chakeshaba awip. ומכה קשאווי, צ'נים קימק הרצ' קינצ'ו חינוק קוק ווינקרי, רוגלי צ'יץ' רצ' נוצ'י. שרי הרצ' קוו שיקין צ'וטטבח ברי ציח קוביך ושלב של, צ'קצ'רי קומונטיוש. צ'צ'רי צ'קנן קניין הרי רי אבטליק מנה צ'צ'. ושכוחי קניין הרי צ'צ' הונסח אבח. הונה בח צ'צ'י בטליק הונקק בי אח שוואץ' שמנקות החון ווינק צ'ובוויק, שוויר את אמריק אמורי אבחרי. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי תיאטירה. צ'צ'יבח. חווה קוביך וכוחול רידיוס. צ'רי ובוקות שחס וחולוויק קאפ ארי רכן שחס חון חליק לך צ'יץ'. ריין ואת אמרי עצ'ק. רילוגו בבל הקוש. ריה כוחוניק. ריה פתנחיק. ריה קוצ'וניק. הריסי בלח עצ'ק כמקרי צ'וואץ' ריביר כנוק. קטגות. קטין יחרו מרץ' צ'ריאת היום בית צ'צ'רי חסבל ויכוני שוכרי קוביך שאחתל הוציא לדיוס כי סופורי אינו פתנין אליו הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרטחצ'י ככתיך לתיך צ'רץ' טבלטופו צ'קצ'רי איכוס תחדיוסס נויהום כאושיב איק צ'צ' הרץ' קוקשרי וכסלמן ריארי קטקות מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכוס תחדיוסס חנקות Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri era chinche kemakun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evoman kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual. Rumal kuwaweri, konoheri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasri ichak. Kategori riisce ish ahtiatira che mankota wawe tzihi wugri riisce mani betam tari nahalak bewi di ubantahikli satanas echas kikbihri eare di inki bichiveche manki koftahun chi echan bewi shuwiki bichiveche che rihastak huwache kochi wuk ish utzalahu chapik chi bana chi katena kintzalihu lokri in riachakanel diare צ'אוצלח כינו פתניך נאצ'יק עתה פריוק איסבלי, כי יענרי צ'צ'לי קובינם פקיבירי אסיוון תחתינימית, Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
5: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihre are, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak, ri at jehas at kaslik, katekut ri at kaminak, chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshiret tachche si balak nohinak chuwach rinu dios. Chna tachche wech hasuk amik ritzik shamano. Chakolo ba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasi tacheri la abenik. Tiin kimpenari inhe haskun ela om. Kategori man kaweta maktari iri kahbal. Are tachchi kimpena pawi iri at. Kategut pari sarde seko ehokuna wech ri at. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uuk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak takratsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehua kubih hijunche tios la jumantajik. Rizakalach tzih. Rikori uwali balri David ruk. Wekujak riare. Mankota hun ktzapinik. Eweku tzapih riare. Mankota hun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba nakib chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loqoqem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbenari puviro nohelri wachulew. Arech ke ukoh parikash konohelri winak rechru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak ke lapanu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankel tachi ulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem che kakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchi ri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta at shu on weta atmiqin, henak ut, rumal rechri at sakali loch eman atmiqinta, eman at shuta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri riin in inom marina, ronohels akatwuk, ankota hunhasu wach krahwuk, kategori ri at man kawilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, ricati sampari a arechri at kat inomarik. Chalokori sak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalakuna balrech wokoch. Kakohpuri a wokoch e shakheri kat kairuk attak a wokoch chik. Riin, rike in lokok eh, ke in yaho e kin kahisa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.